Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bugünkü yarqın isim sahibimizde üçünü yazılarga yetküzüş, mulazımet bölgesi Jarqın Bek Nasiyola bilan tanışımız. 7 ayın 1-ci günü Sanji şəhəri Aşli Qazaq gezisi Xuagin kəndidiki çarvıcılıq meydanıda Jarqın Bek Nasiyola dumburanı ilib, barmıqını yenik tək gözüb çilişqa başladı. Onun yanıraq çoğunqırı muhabbetlik naqsı Şamalda həmmi yargı yanırdı. Çarvıcılar çördəb oltırıb, Komünistik Partiya Nuri qalbimni yürüddi deyən köyge əgişib çavaq çelişdi. Ulanın çırayı da təbəssüm cilvinib duraddi. Çarvıcılıq meydanıdaki kigiz öy aldıdan təşviq qılıb çüşəndürvatqan bu mənzirə Jarqın Bekning yaylaqda yıldız tatqan 30 neçi yıllıq təsirli körünüşü. Yıqında o, 2025-ci yıllıq məmləkət boyicə mədəniyyət, pəntexnika, səhiyyədən ibarət üçni yazılarga yetküzüş pahaliyyəti münazimət ülgüsü bulub pahalandı. Bir dombora sap qalbi bilan partiya sadasini minglagan 10 minglagan ayillarga yetkizib, uni charvachilar ayrilolmaydigan yaylaqdagi tashviqatchiga aylantirdi. Jarqın Bek Aşli yazılıq ommaviy madaniyat mulozimat markazining muavin mudiri. Darqan adabiyot san'at tashviqat atirining boshlig'i. U kichigidan charvachilik maydonida cho'ng bo'lgan. Charvachilik rayonining yeri keng. Ahalisi şalan, uçur yetküzüşünün kolaysız işgənliğini obdan bilidu. 2001-ci ili yazılıq mədəniyyət ponkitinin başlığı bolğan dinkin, o qanda qılğanda amibab, çünüşlük usulda partiyanın xılıqı nəb yetküzü siyasını puhralarının meyinsigə qalbiga sandırgülü bolduğanlığı üstüdə ızcıl oylandı. Ahri siyasətini naqşı qılıp etiş, hüccət oquğandın köp çünüşlük. Bunun da kişilerinin kalbiye yakşı sığındır gülü bular mı degen hiyal onun kalbide yıldız tatdi. Şunu bilen o dölet ortak tıl yazıqını cepallıq ögünüşge başladı. Partiya 20. Kurultayı ruhi, Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin Xalıq, Haq Talab Kanun Dasturi, Qatarlıq, Siyaset ve Nizamlarını Qazaq tılığa tercüme kılıp, çarvıcılarının işlep çıxırış ve turmuş haqiqi misalları

ve Kazak makal temsilleri. Hekimetlik sözler ve halk şiirleri bilen yoğurup, yanlık yaratıp, çarvıcılık rayondaki amının karşı ilişkiye erişken ənənəvi Kazak cirep terimiğe özgertti. 2024 yılı o icat kılgan Haqtalab Kanun Dasturi terimi nusqisi Avtonom rayonunun kanun idari qilish medeniyet asarları boyunca birinci derecelik mukofatqa erişip çarvıcılık rayonlarda kanunni umumlaştırışının canlıq ülgisiga aylandı. Köpnan küçü Gülxan hasıl kılalaydı. 2003 yılı Jarqin Bek başlamcılık bilen Darqan Edebiyat Sanat Təşviq qilib Düşendiriş Adardını təşkilab kadırla Oqutquchilar, çarvıcılar qatarlıq, hər saha, hər kəsibdiki ədəbiyyat sənət həvəskarlarını qəbul qılıb, aqıllar yetişişini alaydılıq qılıb. Ədəbiyyat sənət, leksiya birləşdirilgən asasi qatlam leksiya sözləş yeni yolu üstüdə izləndi. Leksiya ətirdi dəvr başlayımızını yıqımlıq melodiyaya sındırıb, körəş qılışqa amraq bulğandıla qalba qılğılı buludu. Biz kendikiler qatarlıq amığa tonuşuq bulğan zor bir türküm naqşılarını özgertip etdi. Köp yıllardan bu yan Darqan ədəbiyyat sənət təşviq qılıb düşəndürüş ətirdi. Bayramda çoxum beriş. Toplaşıb ultraqlaşqan noktalarını çoxum ziyarət qilishdək münasibət vədizgə əməl qılıb, təşviq qılıb düşəndürüş səhnisini kigiz öy, yaylaqlarıqa yötkəb, naqşı eytiş arqılıq partiyanın yanlıq yartış nəzəriyəsini yetküzüb, yılıqa otur hesab bilən 200 meydan təşviq qılıb düşəndürüb, cəmi 2000 meydandan artıq oyun qoyub, 500 min adam qıtımdan artıq ammığa nəb yetküzdi. İlgiri kim bulup 80-ci icadi əsər icat qılıb, dövlətna mühim siyasət, fangcanlarını çarvıcılar şünələydiğən, istə tutalaydıqan iğisılığa aylandırıb, partiyanın yanlıq yartış nəzəriyəsini çarvıcılıq rayondaki kigiz öylərgə həqiqi kirgüzdi. Jarqin Bek yaqınqı yıllardan bu yan yana tipik əsərlərini tərcümə qılışqa kirişib, qələmini toxtutub qoymadı. O tərcümə qılıb işləyən Şəndan Danxua Gülü porəkləb içildi. Qatarlıq 20 nəticə tipik naqşı Mərkəzi Radio Televiziya stansına körüstildi. O tüzgən Yilyanshan Sadasi Çarvıcılıq rayonu mədəniyyətinin tərəqiyyət özgürüşünün qımmətlik izləri mükəmməl saxlab qalğan. Jarqin Bek Dumburanı elib Tianshan'nın Jarqin Bek Dumburanı elib Tianshan'dan çıxıb məmləkətə yüzləndi. İlgiri kiyin Junqa xalq naqışları körgəzməsi Dəniz Boğuzunun işki qırğığının mədəniyyət amlaşdırış fəaliyyətində səhnəyə çıxdı. Yenə 2025-ci illik Fujian ölkəsinin Bahar Bayramlıq sənət keçiliki səhnəsinə çıxıb tirişqandala qalbi qılğılı buludu degan naqışda Fujian bilan Şinjanın bir niyyətdə bulub tağ bilan dəniz tutaşqan çoğqur dostluğunu ifadələdi. Jarqin Bek'nin ülgülük yetekçiliğinde hazır Aşli Yesta işten sırıqı təşviq qılıb düşəndürüş ətirdidin 12-si yetiştirilib, həmi yerdən təşviq qılıb düşəndürüş ilib yeriş, həmi adam qatnışalaydıqan buduşdək quyuq keyfiyyat şəkilləndi. Aşli Yesisi uzaq müddət çoğqur yıldız tatqan xalıq ədəbiyyat sənət asasıqı tayınıb, Avtonom rayonunun xalıq içi mədəniyyat sənət yurdu bulub baxalandı. O, ilgiri kim Avtonom rayonunun altın medallıq təşviq qılıb düşəndürgücü, Sanji Oblastlıq Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatıdakı namunəlik şəxs qatarlıq namlarqa erişdi. Yana 2025-ci ili Jongodakı yaxşı kişilər tizimlikidən orun aldı. Jarqin Bek mundaq dedi. Küylürüm toxtab qalmaydı, əsl məqsəd özgərməydi. Çarvıcılar mağa ehtiyaclıq bolsula, muzika naqşıqı sındırıb, təşviq qılıb düşəndürüb, partiyanın xalıqı nəbkət gözüş yaxşı siyasətlərini, yeni dəvrinin yaxşı sadasını çarvıcılardan qalbiga sındırıb mən.

yeni dostlardan kelgan uchurga qarsaq anlıqçımız Alimjandaydı Ürümçinin havarayı ju dep. Buldu Qarabaqayliya Ürümçinin amda bugünkü havarayı bolsa Ürümçidə 7-ci ayın 13 günü gündüzün keçigicə hava bulutluq bulub, keyin eçilidu temperatura 20-dən 30 selsiya qradusqıcə. Yine ətiki qarsaq 7-ci ayın 11-ci günü hava uçuq temperatura 21-dən 32 selsiya qradusqıcə. 12-ci isla gündüzün keçigicə hava uçuq temperatura 24-dən 34 selsiya qradusqıcə buladikən, əmdən havada abdumobil yuğuzmaqçı boğan dostla Müşündaq uyluş vatqan bolsanla, juğustanla buldu gəcimu. Yenə anlıqcımız Mecid Rişit əpəndimu, şündaq yaxşı suyunub, anlavadı mən radioni də bizgi uçur qaldırıbdu. Sizimu qızın qarşalımız rəhmət.

Qadirlik anlaqıcılan şunun bilən bugünkü vətən minin aidlən proqramımız axırlaşdı. Yaxşı keyfiyyat kötürən qırıq bilən bugünkü işlərinlağa atlan qaysilə. Səbrınla könüllük bir qatar bulsun, könlərinlə əhmiyyətlik və mənilik olsun. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bulsanla, Sılu Şitin əbdisini çürüyüləb anlaq qaysilə.

0: energiyasi qatarlıq cəhətdəki ciddi kapalətləndiriş xizmətini yaxşı işləb, ciddi işlərqa taqabıl turuş boyicə bir tərəb qiliş və nəx meydanda qutquzuş, yardan beriş iqtidarını həqiqi aşırış gərək. Hər dərəcəlik partiya komitetləri və xəliq hökumətləri siyasi məsuliyyətini qət'i zimmisiyə ilişi. Asaslıq məsul yoldaşlar məsuliyyətini toluq ada qılıb, aldığı ötüb komandallıq qilişi. Abdonom rayonluq kəlkündün müdafiələniş, qurğaqçılıqqa taqabıl turuş baş komandallıq ştabi və münasivətlik tarmaqlar maslişib, tən hərəkətlənib, öz məsuliyyətini ada qılıb, kəlkündün müdafiələniş tədbirlərinin asasi qatlamğıca, birinci səpkicə əməl ilişşigə türtkü olub, hər millət amısının hayati, mal-mülük bixətərliki və cəmiyyət umumiyyətinin muqamlıqını bütün küş bilən qoğdış gərək. Yığında mərkəzinin yeni dəvərdəki cəmiyyət xizmətini küçəyitiş doğrusudiki uğrullaşdırma təlifini izcilləşdiriş, əməliləşdiriş mühakimə qilindi. Yığında munular təkidləndi. Partiyanın cəmiyyət xizmətiyə bolğan umum yüzlük rəhbərlikidə çan durub, yuqru süpətlik tərəqiyyat bilən yuqru ünümlük idar qilişini bir tutaş pilallab, bixətər muqim cəmiyyət mühitini küçəb yaratış. Asasi qatlamının ulanı puxtılaş, muqimlaşdırış, hayati küçkə tolğan cəmiyyət küçünü mücəssəmləş. Yeğindin gülünüvatqan sahələrinin partiya quruluşunu sicil kengaytib, çonqurlaşdırıb, partiya təşkilatı bilən qatlaş və xizmət bilən qatlaşını olğa sürüb, yeğindin gülünüvatqan sahələrdiki türlük təşkilatlar və kollektiblarını qılçı eğişmay, partiyanın gepini anlaş, partiyaya əgişib meğişqa yetəkləb, asasi qatlamını idar qiliş və asasi qatlam hakimiyyət quruluşuna partiya quruluşu arqılıq yetəkçilik qilişini çonqur алға сүріп, асаси қатламны идары қылышның бір пүтін өніміне ашырып, амыны ұйыштырыш, амыға мұлазымет қылыш қызметіне чин қаліп, чин хессият, пүтін күш білен яқшы ішіліп, әрзиет қызметіне қанун чыллаштырышны пұқта алға сүріп, зидият мазыраларны бірмі-бір тәк шүріп, түгітішіне яқшы тұтып, амма көңіл бөліп атқан ішларға текму яқшы жауап қайтырыш, амының мәнпәтіне қоғдаш керек. Yığında Çegra rayonunun asasi qatlam partiya quruluşu xizmətini küçəyitiş mühakimə qilindi. Yığında munular təkidləndi. Çegra rayonundakı hər dərəcəlik partiya komitetləri partiya qruplarının partiya quruluşu xizmət məsuliyyətini çiğnətib, ideyəvi siyasi yetəkçilikni həqiqi küçəyitib, asasi qatlam partiya təşkilatının siyasi funksiyası və təşkili funksiyasını küçəyitiş. Çegra müdafiəsini küçəyitiş, müstəhkəmləş hərəkətini sicil çonqurlaşdırıb, Çegranın bixətərliki muqimliqini qət'i qoğdab, Çegra rayonunu gülləndirib, xəliqni beytişini puxta alğa sürüb, Çegra rayonundakı amının işləpçıqırış, turmuş şəraitini yaxşılab, vətənni söyüş, Çegranı qoğdaş ruhini əvicaldırıb, Çegra rayonundakı hər millət amısını ittifaqlaşıb körəş qılışqa yetəkləb, partiyanın siyasi əvzəlliki və təşkili əvzəlliki Çegra rayonunun tərəqqiyyat əvzəlliki və idarə qilish ünümiyə özüksiz aylandırış gərək. Yığında başqa işlərmə mühakimə qilindi.
1: Stansımız xəvri. Baş şubici Xi Jinpingnin 7-ci ayının 8-ci günü içilgən Dövlət Pən Texnika Mükafatı yığını, İki Akademiyanın Akademiklar yığını, Cungo Pən Texnika Cəmiyyətinin 11-ci qitimliq məmləkətlik qurultayda qılğan mühim sözü Abdonom rayonundakı pən texnika xizmətçiləri arasında qızğın inkas qozğıdı. Köpçülük uzaqçı boşaşmay köräş qılıb çıng turdığan, paytını qoldan bərməy jasarat bilan alğı ilgirləydigan, əməliyyətçil bolıb puxta qadam bilan ilgirləydigan məsuliyyətçanlıq bilan yuqarı səviyyəlik pən texnikada özüge tayinish, özünü qudrat tapqızışqa puxta qadam bilan atlanıp, pən texniki küşlük dövlətə quruşunun yep yeni səhifisini jasarat bilan pütüb çıxdığanlığını bildirdi. Baş şuji Xi Jinping yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgirişi insanların işləb çıxırış, turmuş şəkli və dünyanın tərəqiyyat əndiyisini çonqır özgərtdi. Biz yeni vəziyyət, yeni tələbki uyğulışıb, texmi küşlük tədbirlərini qollanıb, dövlətimiz pən texniki tərəqiyyatı da saxlanğan məsələlərini əqiqi həl qılıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin pən texniki işləri doğrusudiki uğurlaşdırışlarını, əməliləşdirişini bütün küş bilən yaxşı tutuşumuz gərək deyə təkidlədi. Bayıngılın Oblastlıq Pən Texniki İdarisi Parti

0: группасының шудейсі, идарының муавын башлықы Го Бин, баш шудейнің мухим сөзіне көңіл құйып аңлап, әсіләп рухланғалықыны білдіріп мұндақ деді. Баш шудей Ши Цзиньпиннің мухим сөзінің юксәклікі юқыры, ішкі хас мәзмуны чоңқыр болып, юқыры сәвиялік пән техникіні өзігі тайыныш, өзіні құдірәт таптырышқы дайыр вәзіпілер системілік орылаштырылып, асаси қатлан пән техникі қызметчілерге еніқ лушен көрісті бәрді. Түп қолланмы білән тәмілді. Мән бүтін идардегі кадрлар ішчі қызметчілеріні етекләп, иғын рухіне мәсуліетіні адақылыш әмәлі өніміге айландырып, пән техникіде еңліқ ярдшы бұрчіне пұқты зіммәмге еліп, пән техникіде еңліқ ярдшы әмәлі өнімі арқылық Байынғолын областы еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшілерінің тәрәқиятығы күш қошымен. Савен шәһәрлек мәгариф һәм тән тәрбия идарәсе фән техникада яңалык яратыш тараҡият мәркезенең мөдире Вэй Кайчан мондай диде. Мәүҡәне шәһәр районындагы өзгеч кәсипләргә ҡуйып, яңалык яратыш, тадқиҡ ҡылып эч васиталарын етиштереп, эшләп чыҡырыш, оҡытыш, тадқиҡат жәһәттә маслашыш, һәмкарлык сүпсе барпа ҡылып, ярлык иҡтисадның юҡары сифатлы тараҡиятыға фән техника ҡуәте ҡошымыз. Баш шуджи Ши Цзиньпин пән техникада яңалык яратыш белән кәсипте яңалык яратышның чоңкыр югырлашыгы түрткә булып, пән техниканың тез сүрәттә реал эшләп чыгырыш күчегә айлыныш юлын эчиш керек дип тәэкидлады. Шинҗан Дингфэйи акыл пән техника чаклык şirkәте диккәтене канны акыллаштыруш җабдыкларыга караткан дәүләт дәрәҗәлек югары яңа техникалык кархана. Şirket baş şujinin muhim sözünün ruhini ögünüşki təşkiligendin kiyin texnika baş nazaretsi Jang Yadong mındaqdiri. Davamlıq yeni süpətlik işləp çıqırış küşlərini yetiştürüşini yadroluq tutqa qılıp, karxanının yenilik yarış asasi gəvdilik ornini hər tərəplimi puxtılap, tətqiqilip yarış selinmesini sıcıl zoraytıp, texnik ötkiligi ucum qılıp, casaret bilən tirişip, sahədi yenilik yarış avangardlardan bolimiz. Пән техника нәтижелеріні айландыруш, пән техникада яңалық ярчытке ачқышлық алқыш. Баш шуджи Ши Цзиньпин дәүләтнең техника йөткәш системасы құрылышын күчәйтеп, көп хил әмәли қолданыш көрінеше ва юқары сәвиялі кәсіпләр топы барпа кылып, өз алдыгы тадқиқ кылып яраткан техника мәхсулатларын кеңәйтеш, әмәли қолданыш ва яңалап дәрәҗәсен өстерүшен илгәр сүрүш керек дип тәэкидлады. 2025 yılı Avtonom rayon maliyyəsindəki fən texniki çıxımı 8 milyard 760 milyon yuan yetib, 2020 yıldakıdan 112.4% aşdı. Yuqarı yeni texnikalıq karxana 3229-ğa yetib, 2020 yıldakının 4 hissəsinə. Texniki toxtamı bitişiş summası 13 milyard 580 milyon yuan yetib, 2020 yıldakının 14.4 hissəsinə doğru gəldi. Şinjanın rayon yenilik yaratış iqtidarı universal rəd tərtibi məmləkət boyunca 25-ci oranğa ötdi. Avtonom rayonluq pən texniki nazarti partiya qrupsının şujesi muavin nazir Zhu Dagang undaq dedi. Бір түркім мұхем пән техник түрлеріні пилалап, орылаштырып, ачқышлық ядролық техникаларды бөз шасылық қылышыны тезілтіп, пән техникі нәтижелеріні реал ішләп чықырыш күшіге айландырушқа түрткі болымыз. Күшіне энергия бейхатарлики, ашлық бейхатарлики, экологияны қоғдаш, жоғрапия бейхатарлики қатарлық өзгеча вә әвзәл сахәләрге мәркәзләштіріп, ол тәтқиқатта бөз шасылық қылышына алғы сүріміз. Ali məktəblər pən tədqiqat orlarının ul tədqiqat pəllərini təsis qilishinə əlalaşdırışıqı türtkə bolub, Avtonom rayonunun ul pənlər tədqiqat mərkizi və bir qança kəsbi sahə ilim pən sallıq məlumat mərkizini küşlük qılıb qurumuz. Yeniden güllünü vatkan kəsiblər və kəlgüsi kəsib texnikisini tədqiq qılıb yarıçdiki noxtılaq halqlarını yetildirib, zoraytib, Açqışlıq, yadroluq texnikalarda ötkəlgə hücum qilishini tezildib, sünni əqil qoşulğan yeniliq yaratış hərəkətini yolğa qoyub, pən texnikada yeniliq yaratış bilən kəsibdə yeniliq yaratışın çoŋqır yuğurlaşığı türtkə bolamız.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq siyasi kengəşinin rəisi Nurlan Əbilməcin 7-ci ayın 8-ci günü Ömek başlap Şincan Tibbi Daşöyesi, Abdonum Rayonluk Cunyi Doktorhanesi, Abdonum Rayonluk Dora Tetkikat Orni, bir kısım tibbi doğrugerlik karhanalarına verip, Şincan Cunyi Tibabdi doğrugerliki işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatına türtkü buluş doğrusu da çoğunkur tekşürüp tetkik kıldı. Nurlan Əbilməcin Şincan Uyğur Doğrugərliki Çəklik Məsuliyyət Şirkti, Şincan Yin Doğulən Doğrugərlik Pay Çəklik Şirkti'yi verib, Karxanının işləb çıxırış, ticaret, tətqiqat, yenilik yaratış, setiş qatarlıq əhvalını təpsili iyiləri. Məhsulat Körgəzmə rayonu işləb çıxırış sexi, tətqiq qılıb yaratış təcrübəxanısı qatarlıq sorunlarını gözdən keçirdi. Karxananı tərəqqiyyat işəncini teyxmü çıngıdıb, yenilik yaratış üstüdə davamlıq izlənib, özgəcə marka quruluşunu yanımı küçəydib, tərəqqiyyat boşluğunu özüksiz kengəydib, yadroluq rəqabət küçünü aşırışqa ilhamlandırdı. Nurlan Əbilməcin, Abdonum rayonluq doğra tətqiqat ornada təkşürüb tətqiq qılğandın keyin munularını görsətdi. Baylıq üstünlükiga tayınıp, Cunyi Tibabdi qadimki kitablarını əsligi keltürüş xizmetini texmu yaxşı qanat yaydırıp, karxana davalaş aparatlarının ehtiyacığa təşəbbüskarlıq bilen udalışıp, Asallıq Milletler Tibbi Doğrugerlikidegi qadimki klassik danlıq retsiplarını tətqiq qilish, aylandırış ve bazarğı selişini alğa sürüp, 4-ci qetimliq memleket boyunca Cunyi Tibabdi doğruları baylıqını umumyüzlük təkşürüş nəticələrdən toluq paydalanıp, Cunyi Tibabdi Milli Tibabət yeni doğruları tədqiqat pikir yolunu yanımı kengaydıb, tirişib texmü köp nəticələrini qolğa keltürüş gerek. Nurlan Əbilməcin Şincan Tibbi Daşösünün Cunyi Şöyəni, Uyğur Tibabdi Şöyəni də əməliyyat arqılıq uqduş, ixtisaslıqlarını yetiştiriş, pən tədqiqatda yenilik yaratış qatarlıq əhvallarını təpsili iyilədi. Şöyənin uzaqdan buyan qolğa keltürgən nəticələrini müayyənləşdirdi. Əvzəlikni gəvdiləndirib, xaslıqni yanımı küçəydib, pən quruluşu, kəsb quruluşunu davamlıq çıxın tutub, tibabət, uqduş, tədqiqatda mas yenilik yaratışını çoğunqırlaşdırıb, xəlqara nəzər dairini kengaydıb, əxlaqlıq həm qabiliyyətlik, ətraplıq yetilgən yuqarı sapalıq Cunyi Tibabdi ixtisaslıqlarını küçəb yetiştiriş gerək dəb körsətdi. Nurlan Əbilməcin Abdonum rayonluq Cunyi Doktorxanasının diagnoz qoyuş davalaş rayonada Cunyicə davalaş mülazimatının qanat yaydırılış əhvalını təkşürdü. Əvzəl bölüm, işxana quruluşu, özgəcə məhsulatlarını tədqiq qılıb yaratış, qollanış qatarlıq əhvallarını iyilədi. Doktorxananı toğrularını saxlab yenilik yaratış, varislik qilish, ravajlandırış xizmetini yaxşı işləb, Cunyi Tibabdi bilən Qərib Tibabdini birləşdirib, özgəcə məhsulat tədqiq qılıb yaratışını çoğunqırlaşdırıb, diagnoz qoyuş, davalaş, mülazimət təminatını əlalaşdırıb, Cunyi Tibabdi doğrugərlikinin amının sağlamlıqını qoqdaşdiki zor rolini texmu yaxşı cari qıldırışqa ilhamlandırdı. Nurlan Əbilməcin təkşürüb tədqiq qiliş davamında munularını görsətdi. Cunyi Tibabdi doğrugərliki Cunhua mədəniyilikinin göhri. Baş şuci Xi Jinpingnin Cunyi Tibabdi doğrugərliki xizməti toğrusudaki muhim bayanlarını çoğunqur öyrənib izcillaşdırıb, Şincanın əməliyyətiga zic birləşdirib əməliyyələşdirişini yaxşı tutuş gerek. Cunyi doğrusu baylıqını qoğdaş, onundan paydalanışını küçəydib, yeni doğra tədqiq qiliş, yasaş, klassik danlıq retsiplarını etişini tezədib, işləb çıxırış, oqduş, tədqiqat həmkarlıqı və pən texnika ötkiligə hücum qilişini çoğunqırlaşdırıb, diagnoz qoyuş, davalaş, mülazimət ixtidarını davamlıq küçəydib, Cunyi Tibabdi doğrugərliki mədəniyyidini zor küş bilən əvəc aldırış gerek. Hər dərəcəlik siyasi kengəş təşkilatları Cunyi Tibabdi doğrugərlikigə varislik qiliş, icadi tərəqqi qıldırışının mühim nöqtisi, qiyin nöqtisi və aşqışlıq nöqtisini çörədəb, paal çara tədbir körüstüb, ortaq tonişini mücəssəmləb, Cunyi Tibabdi doğrugərliki işlərinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqa tırışıb türtkəb olub, xəliqnin sağlamlıq, bəxt saadətini texmü yaxşı küçəyidişi və cungucə zamanıvilaşdırışqa mülazimət qilişi gerek. Şüşyən yi təkşürüb tətqiq qilişda billi boldi.
0: Stansımız muhbiri Yangzhu xəbər qılıdı. Memleket boyunca 2026 yıllık yazlık kömür sodası yermengisi tünögün çüştüm burun Şincan Xalqara Yığın Körgezmi Merkezde ötkizildi. Dövlət işçilikki kömür işləb çıxırdıqan asaslıq ölkə, abdınım rayon, şəhərlər, kömür kəsb zəncirdiki karxanılar, əm soğudu bazarlarının kəlgən ərqayıs tərəblərdiki əziz mihmallar bir yergi cəm bulub, kömür cəhətdə toluq kapalətləndirişini yanımı küçəydiş. Bixətərlik təminatıqı kapalətlikli səviyyəsini östürüş doğrısıda çonqır kengişib, pikir almaşdırıb, zamanevi kömür kəsb sistemisi qurulışıqı küş qoşdi. Bu qidim qısaudi ərmənkisini Jungo Kömür Sanati Cəmiyyəti, Jungo Kömür Toşuş Setiş Cəmiyyəti məsul bulub ötküzdi. Ərmənki məzgildə kömür baylıqını eçiş və toşuş sistemisini əlalaşdırış, toxtarıq çıxı işildilidigən kömür təminati, əmdə kömür işləb çıxırış, toşuş ehtiyacıqı kapalət qiliş. Kömür bazırı boyca məxsus temiliq təhlil qiliş. Şinjanın kömürünü sırtıq toşuş qatarlıq köpligən məxsus temiliq yığın və məxsus meydan fəaliyyətləri ötküzülüdü. Yəni, karxanalarını tonuşduruş və xas məxsulatlarını körgəzmi qılıb setiş məxsus rayoni mas qədəmdə təsis qılınıdı. Bunun da Şinjanın kömür baylıqı əvzəlikini cari qıldırıb, Yepək yolu ixtisad bəlbiqi yadroluq rayonidiki energiya kəsbinin dərəcəsini östürüş məqsəd qılınğan. Jiangsu Guoxin Energiya Setish Çəklik Şirkətinin baş direktori Chen Zhiyuan mındaq dedi. Guruhimiz kömür bilən təminləplə qalmay, kömürdən qaz eləş, cümüldən Şinjanın tokını sırtqı yetküzü şəhətdə Şinjan bilən bolğan əmkarlıqni yanımı çonqırlaşdırışni. Bu arqlıq yana energiya işiltidigan çoğun ölkələr bilən energiya bağısı cəhətdə əmkarlıqni teqimi müstəhkəmləşni ümit qılımız. Şinjan Energiya Guruhi Set Şirkti, Jiying Energiya Şirkti Partiya Komitetinin şujesi, baş müdir Fan Bing, muhbirga yakın kıyılardan buyan şirketinin Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş ıqtıdarını sıcıl östürüp, Ningxia, Gansu, Chongqing qatarlıq rayonlardaki kömür elektri karxanları bilen çoğunkır hemkarlıq ornatqanlıqı. Şirkətinin bu qədimki yərmənkidən paydalanıb, dövlət işçiliki kömür və kömür ximiya sanatı karxanları bilən bolğan çoğunqır həmkarlıqını yanımı küçəytidiganlıqını eytib mındaq dedi. İlgirki yıllarda kömürnin setiliş miqdarida diqqətni asaslıqı kömür elektr karxanlarına mərkəzləşdirişkə etibar bərgən idiq. Bu yıl bir qısım kömürni asaslıqı məmliketnin hər qaysı çaylardaki kömür ximiya sanatı karxanlarına yetküzüb, yuqarı dərəcəlik kəsiblər cəhətdə çoğunqırlaşdırışını işqaşırdıq. Bu sıpıdan paydalanıp, dövlət işçidiki hər qaysı çoğun kömür karxanları bilən bolğan almaşdırış əmkarlıqını küçəytib, dövlətnin energiya bixətərlikigi kapalətli qiliş üçün Şinjan karxansının töhbüsini pağal qoşumuz. İgilnişçə, Şinjandiki kömürnin mölçərdiki zapas mıqtari 2 trilyon 190 milyard tonnığı yetib, məmliket boyca zapas mıqtarının 40%-ni igiligən. 2025-ci ili Şinjanda taş kömür məhsulati 556 milyon tonnığı yetib, Şinjanın kömürünü sırtqı yötkəş mıqtari 140 milyon tonnığı muqumlaşdırılıb, məmliket boyca 20 ölkə abdınım rayon şəhərinin energiya təminati muqum kapalətləndirilgən. Jungo Kömür Toşuş Setiş Cəmiyyətinin muavin başlıqı Zhao Jianguo bu qədimki yərmənkinin kömür kəsb zəncirinin yuqarı tövən iqimidiki karxanlar üçün yuqarı ünümlik almaşdırış supsa hazırlab, dövlətimiz kömür kəsbinin imkaniyyətlik sicil yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa yeni ərkətləndirgüçi küş qoşıdığalıqını bildirib mındaq dedi. Şərqi Jungar, Turpan Qomul, İli, Kucha Baydın ibarət 4 çoğun təyyar kömürliknin baylıq zapsı zor. Qezi şaraiti yaxşı bolğaşqa, məmliket boyca işləb çıxırış ixtidarı zapsini rayon halqıqan ciddi işlərgi taqabıl turuş, yötkəb işildiş. Kömürdün may, qaz ilişdiki yadroluq uğurlaşdırış rayoni. Şuna, kömür cəhətdə toluq kapalətləndiriş rolini omumizlik küçəytib, təminatqı kapalətliqliş bazı quruluşunu küçəytib, işləb çıxırış ixtidarını zapas saxlaş tüzümünü yol qoquyub, Tok tarqıçıqı işildilidigan kömür cəhətdiki otdura uzaq müddətlik kelişimgə əməl qiliş nisbitini östürüb, adətki vaqtda muqim təminləş, işildişdə muqim təqsimləş, ciddi vaqtda işildələydigan buluşdək energiya bixətərliki kapalti sistemisi bərpa qılıb, kömür bilən təminləşnin eniqliqi arqılıq taşqi muhitnin eniqsizliqiga taqabıl turuş ixtidarıgı igib olduq.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl kirgendim buyan Qorğas porti Jongo Yevropa Otur Asiya növetçi poyizi qatnışının yuqır pelle haltını saqlap keldi. 7-nji ayning 8-nji günü geçe bu yıl porttan qatnagan Jongo Yevropa Otur Asiya növetçi poyizi 5063 qitimge yetip bir belba

0: көптүгө учурун кучаа такси абатып то анжур алган вактыда сагырып ишкынны сәл изилгенарагыны алса акыйкатта адамды оозду кагыдек
1: чыкар экен. Сизге эмне анжур кандай илишин үгүт койдум дейм эне эмне
0: Ойрдурумда кыра жок экен дейди. Чаңжаң жолдор жоллор аван экен дейди. Мансур. Анан атышны курулуш жолдор аван экен.
1: Биринчи боп учур жолугуна элишет экен, халык жол жоллор аван дейди. Экинчиси Курбанжан экен Шибайхандын Ең поезд станциясы. Ең хорчузан Шибайхан, Ең хорчузандын Кон хорчузан карап мага жолдошта машиналар сал көп дейди. Экинчиси үчүнчүсү Якуп Турмуш. Кашкардын жол хабары Балласовдон алды жоллор аван учурка Айшуржан деп. Төртүнчүсү Ренай. Яшанбейли кошулуш жоллор аван деп. Бешинчиси ким болгойт? Jinkaychu Vanda yollar ravan deydi MN.
0: Jinkaychu Jinkay Vanda yollar ravan deb MN. Siz naq ashu paslimon yalpizni mukofotga erishdingizmi? Ismingiz va telefon nomeringizni avating.
1: Tez bo'ling.
0: Ondan avo Ridaninki
1: 11-chi qavatga.
0: 11-chi qavatga chiqib shu yerni yevasiz bo'ldi-chimi? Chimashan shunda ravan ekan deydi Ablablajon. Pishay deganni uzib yetib qasqon qilib shurdi ekan deb anglagan faqat suv yo'q, majburiy. Unda emas u.
1: Onda püşüp qalğan emas, vaqt ötüp qalğan, sal təmizgirək qalğan, yalnız paxtlı
0: çıxdı. Ordun köşək o. Bir köynəçim o, bir köynəçim odun sodu oldu ki, neçə dollar jur bu? 600 dollar, 700 dollar deyib.
1: Məsələn Qashqay 600 köy verəy deyib başladı ki. 10 köy 10 nə verirdi ki? 10 köy 20 nə verirdi ki bəzi qıtdıq.
0: Hə, berib bir epiqə qını.
1: Aşna deyib.
0: Qanda qını qıldı ki.
1: Vay, onu mənə mən divamı deyim, anlıqçılar özləri aşında dedi.
0: Oy, deyib qoydu.
1: Деп койдума мен
0: деп койдум. Ой, 10 көг 10 деп берипләм. Шундай халтыг салсаңызча.
1: Ха-ха.
0: 12 10 көг шу калган аштак өзгөр калган. Деп койган гап бу деп.
1: Йок, ат үстә шундай
0: булды. 10 көг 10 дасыңыз, 10 көг 10 келдигини мау менә.
1: Ат үстә шундай булды диде гу. Ашындай.
0: Да эмес, ат үстә шу немизме бер көй бер көй нәчи мо бу атыды гу бер теле.
1: Ашнама?
0: Ха. Urushqa chidimidingizmi deb voy uni 30 nursingizmi yen joyiga kelib kepib turdi ekan
1: yo ba'zilar chorasi shunda paxta
0: sofani bultidaku shunda tursa
1: va tushib qolgan shokirjon yesingiz iliq yemaysiz ilqining paxtaligida a shundaq kucha baytoq tashyo'lida yotoq xil kangirchilikmi shu yotoqqa yozsaq deydi ma 78 18
0: jiq jiq baytoq kucha tashyo'lida yotoqlar jiq
1: buning uchun anda tavsiyamiz amal bor
0: yo'lmilar jiq
1: to'ridan boldiroq tengli qilsanglar yaxshimki
0: Yataq deyatıqa şovsa, bingvallar deyatıqa şov qoyup qalsa, tordun aldın kelişi bilip, tordan da əzan buldu, baldırarak keçip asınız. Könan Gauca, yılı çantoğun da gavçırını tapşır olduk. Nurluq yolları yolları avan kədi gavçırını məmtili, əvətip to, iştipaq yolları, toz can tarap qarap, maşılla səl köp, de gavçırını almas əvətip to. Andın çəntancan yolları yolları avan, de gavçırını didar əvətip to. Andın Mihir buluqı sizdan bu çoruğunu tapışır olduq. Bayda hava bəki uçuq, dəb qalımca bu çoruğu yollab da əncürünün pişmağını nəb qağa uxşaysız, dəb. O əncür pişsi mi, tuzək pişmaydı. Tom yağızı qoş yolun işte yolla ravan kə, digə bu çoruğunu story ma? Evet, bu da.
1: Yağ, Rüşengül. Qışqa atışta bir qağa yırdı, bir qağa, bir qağa yırsız. Hey, onu mərd deyib bağmıdım. Аңлыгычлар ашында дидиг өткәндә
0: ашында
1: саят ки багыла ашында яп җидок
0: 10 көй
1: 10 нәп җидок ди кешерәк ди 10 көй ишкедән бәди 20 ни бәди дип аңлыгычларыбыз ашында гә кылган шуны ул мен бу садуган ди ки ә ошында азан булдыга охшайды һәм үз чыккан яды дип мен шуны уйлап кыптым мен
0: үз чыккан яр кыйммәт
2: булды ә җан
0: Болды рахмат Аркинка. Чаңжаң жолдор кошулуш жолдор аван ке деген учурун идара батып то. 5-ни, 5-ни 10 койго 4-тин, 3-тин, 5-ни сетип болуп, айыгыда шундай азан берди, баккал берди. Багынын эгиси эгиз бермейди жума деди. Макул. 10 койго 10 тал берген жерин игилип алган болмайды деп мага ясын жам учур жолдоп то. Yunus cevap çorunuz.
3: O şurada yaşıyor. Ne ezgeni kışkar tatlı örüptür. Yigin nesbal encirine yigin kork aldım. Zaman sal zaman katık encirken. Zaman şunda kışkar kaldı.
0: Makul veliyar.
1: Ne?
2: Ucuzaka ürüncüde tasla olan tekbeyle atan bir balamız var ne olandı. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Yine ağzıyla bir şey o.
0: Kanda kılıp yoklap koyam
2: de. Атам шырқыл яқшы кәрейсін параңлаттан. Soğuğunu köyge

0: Əgər ciddi işi bar dostlarımız başqa biləklərin tələb mansanlar boğuda xeyli bar ikən dostuş. Andın Acıgül Təvəkkül isimlik dostumuz mu? Riyasətçilə yaxşı mısınızla ətigəlikinlə xeyirlik bulsun deyib özünə yaxdırıb anlabatqalıqını bildirib bizə uçurqıb yollabdı.
1: Xopi deyən dostumuz deydi, Qaşqarı şəhərlik birinci xalaq doktorxanasından aldırdık yollardı dostuş bar deydi,
0: Ayşəmgül xanım mu? Qarşı alımız, Don Xuanşcan Körüknün üstü, Naytıravan hava. Bək yaxşı bugün, dostlar aman bulunla da uçur verib dir, rəhmət. Tor taksi Yusufcanın avazlıq uçuruq. Bayatın dostumuz mu şu xoşunge en yakın cayında pırıptı nur isimlik dostumuz şu bu içi izde pasipoğu deka dostumuz. Onda bosa qadirlik radyoyanlıq uçu dostlar davamlıq yan uçurla bosa bəsanla buludu. Hem de hazır taza sayat pəsli şunda mu?
1: Doğru.
0: Her qaysı caylada mənci maşınla köprək. Aile maşın seyidəb sayatki çıxan dostlarımız mintayın köp. Məyli örümçədi bosun, məyli her qaysı yurtladı bosun, başqa ölkələdən. Şu Şincan açıdaki sayatçilərin mi özərə başqa yurtlağı verib sayat qılıvat qaldırıb köp. Şuna şu yol uçurları biz üçün ən muhim hazır. Məsələn, yolların əhvalı əsasən özümüzün barmaqçı boğan caylarını ravan yollarını tallab vaxtı da baralayımız. Şuna yol uçurunu köprək anıltı batımız. Dostlarımı qızılıq bile uçur bəgəyizlə. Abdurrahman Somkiçin uçur bağınla ilə.
2: Salam, Yaşar. Yaxşıma.
0: Rəhmət. Yollarınla davamlıq ravan bolsun dostlar.
3: Diqqətinizdə bolub atqını səfərinizdə biz sırdaş proqramımız.
4: Səpərdəki mundışış ən könüllük. Qanikilin mundışaylı, sırdışaylı.
5: Səpərinizdə biz sırdaş proqramımızı anlayıb atamsız.
3: Səpərinizdə biz sırdaş.
5: Səpərinizdə biz sırdaş.
6: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
0: Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, əmdə deyiqtanlar tövəndiki uçurlarımızda bulsun.
1: 2-ci növətlik Mifin bayrimi 2026-cı illik Şincan Məzlik Tamlar Şatlıq bayrimi də namayən boldi. 2026-cı illik Şincan Məzlik Tamlar Şatlıq bayrimi qızğıllıq içi də qanat yaydırıldı. Bunun içi də 2-ci növətlik Şincan Mifin bayrimi nəx meydanda ən alqışqı erişkən körgəzmi bölükü bulub qaldı. Şincandiki 19 Mifin markisi. Mifin təminləş zənciridiki 30 nəç karxana mərkəzli körgəzməgi qatnışıb, Şincandiki çoğ Mifin Allahidi kəsbini umumüzlük namayan qılıb, Şincandiki yemək, işmək markalarının sübütünü östürüb, texim otunuluşuqa küş qoşdi.
0: Tonca növətlik Mifin bayramıqı seliştirğanda bu növətlik körgəzməgi qatnaşdırılğan markalarının sani zor dərcədə açdı. Hər qaysı markalar nəx meydanda qiyamlıq mifin, alayda açıq təmlik mifin, qiymiliq mifin qatarlıq köpqil təmdiki mifinni həqsiz tedib biqışqı təmillədi. Şunun bilən birgə xaldığa qacılanğan təyyar məsulatlarını part setişini yolqa qoyub, şəhər ahalları sayacılarının şincancı təmli öyüqə elib getişigə qolaylıq yardıb bədi. Mizgı mifin markasının ticaret yürüştürüş başnazarətçisi Can Yancun tonuşdurub mındaq dedi. Bu qatımqı körgəzmədə biz üç xıldın artıq yeniçi təmli elib gəldiq. Şincanın çomifin məsulatları da yenilik yartışqa davamlıq törtkü bolub, aminin köpxil təm ehtiyacını qandırımız.
1: Nəx meydanı kəlgən Nurgun şəhər ahalisi, çomifinin Şincanıki çon kiçik həməylən ən yaxşı kördüğən alaydı tam ikkəlikini bildirdi. Körgəzmi nəx meydanda, təminləş zəncirədiki 30-dın artıq karxana mifin kəsib zəncirini toluq qaplab bulub, əncixəy lazisi, alaydı təyərlənğən qiyam materiali. Oralma materialları qatarlıq yürüşlük məhsulatlarından həmisini toluq idi. Şincan Yemək İşmək Cəmiyyətinin baş katibi Beijing Tang mundaq dedi. Mifin bayramından payınılıb, körgəzmi qılış, almaşdırış süpüsünü qurub, Şincan Mifininin kəsib orun bekitmisini roşalləşdirib, Şincanıki Mifin markasının bütün məmləkətkə, dünyağı yüzlünüşüqə türtkü bolmuz.
0: Qaçanma uçurunu anlatıp atkandı Nurgun. Ayal dostlarımızdan yigiz kep getdi, hə?
1: Hazır, ərləm yeydi o.
0: Ərləm aşta yemdi.
1: Hə, mən çoğ mifin, əmdi ayalım yaxdırıb yeydi, mən bən mifin digən ilgə yaman peyiz
0: kəyə. Peyizi bən mifin digən. Bir xil, bəzi vaxtı nimi işini biləmək qağa vaxtda, məşta açıqçı çükürək nəsin əmdi salamətlik əhvalımız qarab şunda. Mə yəp qoysaq bir xil, könül eçiləb, keypiyyatla şunda peyiz op qaldı Onun üstüge hazırcı, mandakiya qara yaşar. Muşu başqa ölkələgə sayadki bağa vaxtı qaraydıqan bussaq, muşu Şincan Mifin dəb yazılğan
1: duqalanın
0: sodusunda yaxşıqə. Şunun qarğanda muşu çoğ mifin cəhətdə Şincanın çoğ mifinlərə əqiqətən nurğun caylada alqışqı erişdi dəb oyludum mən şularqı.
1: Doğra,

0: Onun üstüge bizden çoğumin fınlağı şıldığa lağız digen ənci xeynan lağız susa.
1: Şundaq, hakikaten təmi başqıca. Hazır radio aldı digen nurğun dostlarımızdan çoğumin fın digen isimini anlap axısırğa serik su kəp kəp doğu deyme.
0: Onun gibi
1: rakamma. Bizden kigim kəp kəp
0: deyme. Eminim muşu, kallamda çoğumin fın görünüp qosqom içip.
1: Biz o yaydığan nesinin gibi qımsaq oldu bu programıda yaşar.
0: Qımayla.
1: Elgi qosaq qamıra qadam. Her kanda yaydığan nesinin gibi qısı bir xil yigiz kəp kitu da. Şıkılıp düştü, ne miysen bula? Dip oylavatkan dostlarımız bulsa, yama açık kıvetme yemdi. Yaman ilka aşırıp boğula, dip yaydığan
0: dostlarımız bula. Vila, vila kıp yana.
1: Viviydi la. Vila mı salatacak?
0: Vay, viviydi la, diyorsunuz, mifi yigendek olmaydı o.
1: Yigendek buludu, açtara kıp yep.
0: Onun bula kıp yiginiz.
1: Açıkrak.
0: Sel
1: açık. Sel açık. Yonla kıp kağala, aşınçilik insanla buludu dostlarım bence.
0: Buldu.
1: Qadirlik radio anıqıcı dostlar, uçurlarımız davamlıq teqtanladı boludu. Ürümçi şəhəri yazlıq tətillik kimlik bijiriş besiq məzgilini kütüb aldı. Ürümçi şəhəri işki cəhətdən kimlik bijirişinin besiq məzgilini kütüb aldı. Bir cəhətdən zor bir türküm ahallarının 20 yıllıq küçki igi kimlikinin vaxtı mərkəzlik toşub, kimlikini almaşdırışqı toğır kəsə, yana bir cəhətdən yazlıq tətildə oquqıcılar mərkəzlik kimlik bijirdiğən vaqt yetib gəldi. Bunun bilən bütün şəhərdəki qoğan nopus işləri közünəki kəsib bijiriş miqdarının tez eşçini kütüb aldı. Bu əhval qarda Ürümçi şəhərli qoğan idarəsi xəliqə qolaylıq yaratıb, mülazimət vaxtını uzartıb, mülazimətini əlalaşdırışdək köp türlük tədbirlərini yolqa qoyub, aminin kimlikini yuqır önümdə ravan bicirişigə kapalətli qıldı.
0: Əlnəb sarayının məmuri işlər mülazimət qoğan zaldıki hər qaysi kimlik biciriş kəsb gözəklərinin aldıda şəhər ahalları öcrə tuturub kimlik bicirməkdiydi. Aminin kəsb bicirişini, saxlaş vaxtını azay düşcün, 8-ci ayının 31-ci günü gecə şəhərdəki hər qaysi rayonlar, Ürümçi nayəsidəki məmuri işlər mülazimət mərkəzi, saxçıqallarının nopus işləri gözünəki düşdə dəm almay, ammı kəlgən haman kəsb bicirişini yolqa qoydu. 24 saxçıqanının mülazimət gözünəki həbdə axırda düşdün burun saat 11-dən düşdün kiyin saat 4-kicə normal içi bitildi. Aldın kiliş şacətsiz, bivastı bicirişki buludu.
1: Közneklərdə məxsus yeşil yol təsiz qılınıb yaşanqallar, hamildarlar, meyiblar, boğaq və balılarını bilə elib bağan amma aldın kütüb elənudu. Saqçılar üçünə əskər dedu ki, 16 yaşqı toşmağan qoramıqı yetməgərlər kimlik bicirgəndə prinsip cəhətdə ata-anısı həmrah buluş gərək. Ata-anısı nəq meydanıqı kilələməsə, bu mumusı qatarlıq yıqın uruq tuqqalları vakalədən bicirib bərsi boludu. Balının nopus dəptəri, vakalədən bicirgücünün kimlikini elib giliş lazım. Nopus dəftəri uruq tuqqanlıq münasibətini ispatlab bir əlisə, tuğuluş ispatını elib barmısı mı boludu? Kimlikini almaşdırdıqan amma koni kimlikini elib verişini unutup qalmasıq gerek, köznəkdə ata-anısı bilən sınlıq görüşüb, alaq qilişib, uçurunu iniqlığandın kiyinla becirsi boludu. Bütün şəhərdəki varlıq tor noxtuları da becirgili boludu.
0: Hər qaysi kimlik beciriş noxtuları xizmətçisi, xizmət xadımlarını köpəytib, kəs becirdiğən amını tarqaqlaşdırışqa yitəkləb, sayıvən, şamaldırqoş, işçimlik su qatarlıq ısıq ötüb qilişdən saxlanış maddi əşyalarını səpləb, kəs beciriş mühitini davamlıq əlalaşdırıb, amının iş beciriş təsiratını umumüzlük östürüdü.
1: Tünükün bir işini becəgilmiş əlnəb sarıyıqı bağın, qara. Bazırki məsələn iş bicirişinin naidi kolaylıq, onun üstüge müşu kəsb bicirgə vaxtımızda ücret duruş vaxtının mı qısqa, andın bir neçə işini birli orunda şünçilik tərtiblik tezaləti iş bicirgili buluduqallıqını çoğun reis qıldım cümü, tünü gün qarab əyran qaptım bu tərəqiyyatla, onun üstüge mə xəliqi boğan kolaylıq nimidigə yaxşı öp getdi, əmdi radioda davamlıq bunun təşviqatını qıvatqa, likin əməli özümüz çöküb durub, iş bicirib baxmaqılı xeyli uzun bop dikən, tünü gün əlnəb sarıyıqı verib, uyanın şəraitleri, ulturduğun, məsələn, dəmaldığun rayonları mı? Məsələn, çoğunlarını elib iş bicirgili verib qasaq mı? Şunda çıraylıq safala qoyulğan ki, güllər tızılğan ki, muhitliği çıraylıq saxlaydığun orunun şəraitleri texi yaxşı, onun üstüge kafi xalla, çay xalla, hatta çavuşlarımı bakken, əgər iş biciriş vaxtımız sən düşlə qudul kip qasa, xizmət münasibətindən düşkü taqab verib qasaq mı? Ancı mınçı bir aram eləyib, içimlik içidiğən, qosaqını əsləyib durduğun manda bir şəraitləmi bakəndə.
0: Aşqallır badiq içidə.
1: Həqiqətən bək yaxşıkən. Qarab, nimi digən ilqarlışıb gətdi hazır, xəliqqı boğan mülazimət nimi digən qolaylışıb gətdəb, özəmi şunda suyunub qaldım. İştirənlə bolsa, dostlar, işte, bir bicəsənlə, bək köp vaxt gətməkdikən hazır, qısqı vaxt içidə bir nəç işinlərini birli orunda bicirib. kelalaydı gənclər. Hörmətli radioloji dostlar, onda bolsa məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə buludu.
0: 450 milyon yuanlıq istimal belti tarqıtıldı. Məmləkət boyunca yazlıq tətillik mədəniyyət sayət istimal pəsli başlandı. 7-ci ayının 8-ci günü Mədəniyyət və Sayət Ministerliği Çinxayda məmləkət boyunca 2026-cı illik yazlıq tətillik mədəniyyət sayət istimal pəsli asasi meydan fəaliyyətini ötküzüb, məmləkət boyunca 2026-cı illik yazlıq tətillik mədəniyyət sayət istimal pəslini rəsmi başlab, caylarını yazlıq tətilini çördəb özgücə mədəniyyət sayət fəaliyyəti və əlginləb yetküzüş tədbirlərini yolğu qoyuşqa təşkilləb, pəsillik mədəniyyət sayət məhsulatları və mülazimət bilən təminləş sübütünü ösürdü. Bu qitimqi yazlıq tətillik mədəniyyət sayət istimal pəsli 7-ci ayının 5-dən 8-ci ayının axırıcı davamlışıdır.
1: Yazlıq tətillik mədəniyyət sayət istimal pəsli məzgildə caylar yazda salqındaş, deniz sahildə dəmiliş, keçilik iqtisad, sayahat, paraxodi, səyli kimisi, bir aylık işləri könül etçiş, tədqiqat ögünü sayaydı. Qeyri maddi mədəniyyət mərastırı məzlik tamdırı, muzey sayahatı qatarlıq alqışlıq ehtiyaclarını çörüdəb, əla süpətlik mədəniyyət sayahat məhsulatları bilən təminləşini köpəytib, 30 min meydandan artıq mədəniyyət sayahat istimal paliti ötküzüb, 450 milyon yuanlıq istimal bilet qatarlıq istimal yardan pulu tarqıtıb, ahalənin yazlıq tətilini xoşal xoram ötküzüb, ravan səpərgi çıxışıqa küç qoşudu. Qadirlik radioanlıqçı dostlar ve işin supumuzu kəgən uçurlamı xeyli bağ, vaxtı-vaxtı dostlarla bir yetkizi ötdəyli,
0: ə? Hmm, ma seyfaniyim, deydu da. Mən mu ayalım çoğumifin yiysən, nan tək küzüb yeydiğanı bək ımırıq mən, deydu.
1: Voy, başta nan tək küzüb yeysiz, kəyində talış bir yeydiğanı bəb qalış səməz mu? Onun mu təmi bir xil özgücə,
0: başqıca,
1: ə? Hər xil, hazır turmuş səviyyimiz bək yaxşı burun qıdək, bir nə çıxıl eləqə, tamak biləlləm, yəpləm çıxı gitədiğən işlər. Ma ciddi vaxtladı boğan bilən, atayın öydükilət bir yələgə tamak ilgili bağanda, şu yanın həmmə tığısı alaydı tamlarını buyurduq, şunda mı yaşar?
0: Doğru.
1: Aşda yeyimiz bəzi vaxtda çoğumifin xan kırıb qazsaq mı, topdurən nə çıxıl təmini buyurduq.
0: Almaşdırıb yeyimiz deyimiz onu.
1: Almaşdırıb yeyimiz deyib yeydiğən alət ki, yət qazırından tək küsiz, kinkin. Bıraklam. Sen bugün çiğ çoğumifi yemse, toku göçte korulganı, onda olsun ben kalı göçü bilen korulganı ye, ya ki deniz meslatları bilen korulganı ye, deyip yeydiğen bu kitsiz siz.
0: He, toku ayalınız yemiz siz yeydiğen kitsiz.
1: Aslında meğer sıkını, memes mi bu çoğumifin diken?
0: Kosak mı toyduk ya, kosak toymaydı diken, yapıp işlemedim ben.
1: Onda bolsa qadirlik radioanlıqçı dostlar davamlıq veyşin supamızga kelgen uçurlağa bir qarvetdeyli Abdurayimjan deydu Qashqa şehrining mədəniyyət yolu qoşunuşdi Ravan degen uçurni beribdi.
0: Tortaksi Rozjan deydu Xonandonlu tarafta maşallah azraq köp deydu. Onun ikin avu Mahmud Niyaz deydu Jujan yolu qoşunuşdi Ravan deydu.
1: Abdikirmi avazlıq kep qıtke anlaylı dostlar.
2: Yol xəvrəs malı yüksək yoldur yoldur Ravan.
1: Rahmat.
0: Onun ikin ma Nurnikin didoq ma de?
1: Demi doq. Abdunurayli xalq doktorxana Şinxua janib yoldiki ishikdan doktorxanaga kirmekchi bo'lganlar, eng yaxshi piyoda kelganlar 1 soat bo'ldi o'chira saqlab kiramayotimiz deydi. Endi ma yo'l to'silsa, Tianchilumi, tang to'siluvdimi do'stlar? Tianchiludan chiqib o'ngga egilmakchi bo'lgan mashinalar ma o'chira turgan mashinalarning sababi bilan ma'a may qilib, ma yo'lning ravonligiga ta'sir yetadi. Shuning uchun do'stlar, takror deymiz. Endi Tianchilu Hazır, pəqət doktorxanıqı bardıqan, şu ətraptiki, məsələn, bazalağı bardıqan dostlardın sırt, hazır sayaatçiləmü, toplişüb bardıqan cayılanın bir bub qaldı.
0: Canlayı çoğun bağ, məsələn?
1: Canlayı çoğun bağ, tiyancılı tərəbdi maşını toxtub kırdıqan sayaatçı dostlarımızın köp, andın kəyindiki, ər xil aşqalla bağ, tamları bək oxşaydı, məsələn, müşiyyələni mötüb çöğüləydiqan sayaatçılarımız köp bu qaldıq üçün, mayolunun qatnaş besimi biraz iğir dostlar, şuna hazırqı tətil məzgildə, Sayahatın yukarı pəllə məzgildə yeni təkrar deyili amal ba Muşu Dabaza, Sənşxanza, Muşu İşkinci Doktorxanın Ətrapıdaki böləkləgə bardıqan dostlarımız bolsa, amivi qatnaşın talışanlarını küçük təvsiyyə qılımız. Əmdə qatnaş saxçılarımız gərcə hər günü şu yol bölükədə qatnaşqa yetəkçilik qıvatqan bolsa mu? Likin əmdə hər bir qatnaş saxçımızdan yetəkçilik qılış dairisi səl çoğun şunda mı?
0: Doğru.
1: Ayaqqa berib yetəkçilik qıbıqcı mayaqda təyyə obdurməz. Şunda mı?
0: Aşkini doktorxanın aldıqilik turvaldıqan maşınlarını mayaqqa menla dəb manğız etib ayaqqa berib vəzib icraqız bir aylınıb kəvalimiz aşında.
1: Şonlaşqa dostlarımız amvi qatnaşını tallaylı. Hazır əmdə maşinə edəb çıxsaq, bəri bir uyələdi bir iş küsat, iş bicirib çıxıb boğucə,

0: Торы шилтып атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
1: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косыгыңыз агырымды.
0: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарыс келди. Шинжан телеграфынын алий мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талый алайсыз. İçimlikni halıgan çiçip, torgu ravan çıka alaysız. Tezden Şinjan Telegrafının ticaret sağlığı berip bicirim.
2: 7 ayda Hongxing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugündün 7 ayının 19 günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplındı. Mal bağısı devletin yardım pulundan kiyin yana 10% çürüldü. 1000 tal talın kesiş mükafatı talın kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalıq 83 diyomluq televizor soğat kılındı. Tehimi köp soğat, mukapat Hongxing Meikailongda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numur.
3: 7 ayının 30 gününden 8 ayının 3 günü geçe 26 nöbetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayi Körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezi ötküzüldü. Gərbi Şimal rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar avtomobil körgezmesi de 60'dan artık danlık marka, 800'dan artık avtomobil tipi nəx meydanı cem boludu.
4: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletigə həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərini tövən bahadə seti bilişini oylusanız, Şinjan Xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
5: Qadirlik radio yanlıqçı dostlar, səbrinizi bir sırdaş programımızda anlap atısılar. Bu programımızın tirik və tirit taqlarını bazağı salgan tirit soda çəkli şirkti alayda tələb qılgan. Bu oranığa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
6: Rəhmət.
5: Dostlarımız onda bolsa, davamlıq məzmurlarımız deyək tanladı bolsun. 7 ayının 17 gündən başlayıb Şinjanda növətçə ayrıplan bivasta uçuduğun aviasiyyəli liniyəsidən yeni biri yenidən köpəytəlidir. 7 ayının 17 gündən başlayıb Jongo Janub aviasiyası Xotandan Beijingə növbətçi ayırıplan bivasta uçuduğun aviasiya liniyasını açıdı. Bu Janub aviasiyasının yıllıq yolucu toşuş miqdarı milyondan aşıdığan 6 Şinjan içi tarmaq liniya ayırdıromi. Yəni Qashqar, Gulja, Aqsu, Xotan, Korla, Altay ayırdıromunun həmmisi də Beijingə növbətçi ayırıplan bivasta uçuşunu işqa aşırğanlıqdan dərək berdi.
6: Beijing bilan Xotan arasidagi ichilish oldida turgan bu liniyada CZ5389, CZ5390 qitimliq növbatchi aeroplan bevosita uchdi. Har dushanba, chorshanba, juma, yakshanba kunlari A321 tipliq aerobus uchish vazifasini ijro qildi. Berib kelishda 400 o'rin bilan ta'minlaydi. Növbette, Qashqardan Beijingga bevas uçuduğan növbetçi ayırıplan künigi 1-2 qitim, Gulcudan Beijingga bevas uçuduğan növbetçi ayırıplan her künü en köp bolğan 2 qitim, Altay bilen Korıldan Beijingga bevas uçuduğan növbetçi ayırıplan her künü 1 qitim, Xotan Aqsudan Beijingga bevas uçuduğan növbetçi ayırıplan her haftada 4

0: Cennetten Buçulu.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, uçurlar davamlıq diqqətlənədi buludu. Ürümçi şəhərli köçməs mülkünü tizimləş uçuruna başqırış supsi sistemini asrab dərəcəsini östürüş səbəbidən bu mərkəz 2026-cı ilə 7-ci ayının 10-cu günü saat 19:20-dən 7-ci ayının 12-ci günü saat 23-kəcə köçməs mülk tor mülazimət zali, köçməs mülk veşin amevi supsi və şəhərki qaraşlıq hökumət tarmaqları, banka pul müamilə aparatları bilən bolğan sanlıq məlumat almaşdırış mülazimətini vaxtınca toxtutudu. Həm də masqadəmdə şənbə günü və bayram, dəmiliş günlərdəki uzartılğan köçməs mülkünü tizimləş mülazimətini vaxtınca toxtutudu. Demək həm də muşu mülazimətləgi ihtiyacı bağ dostlarımız xəbərdar bop qılınla. 7-ci ayının 10-cu günü saat 19:20-dən bugün 19:20 kənə keçdə. 7-ci ayının 12-ci günü saat 23-kəcə. Muşundaq bir özgürüş buludu ikən dostlar. Şunun üçün özənlərin qımaqçı boğan işlərinlərini mülazimət bicirməkçi bolsanlar, muşu vaxtqa əsasən xəbərdar bop qılışınlarını tövsiyə qılımız.

0: Əsasən özgərtiş qılıdı bu momentdə hələ özgərtib qoyğan şey emas. Şuna şu orunun ki yetəklişigə, özgərtişigə anlıq boysunaylı dostlar. Səyahətçilərimi taxtaylanı görgəndən kiyin, şunda mı? Yerasti meydanı kirib, çıxıdıqan buldu. Məsələn, başqa ölkələrdə aşdaqken, maşın toxtuş meydanları da, məsələn, tort zəqas qıldıqan avtomobillarını biz zəqas qılsaq, maşın toxtuş meydanı kirgin, əşəyədi bizdən məxsus saqlaş orunumuz ba, deydikken biz şuya kirdikken biz.
1: Bəyzi.
0: Oxşaş bir
1: qolaylıq.
0: Qolaylıq, dostlar. Tosun canako, uçurunuz yitip geldi. Mənim uçurum yitip bağımdı madəb. Şu siz işkınlağı dəb qoyayım, məmə anlavatma dəgə uçurunu əvətib dikənsiz. Yoxlar mən öttünüz bakənsiz.
1: İşkınlağı dəb qoyayı dəb dəgəyə, yaman xapatik.
0: Yoxlar mən öttünüz. Qadərlik radiyonluqcu dostlar, onda bulsa köngül aramanlığı yenə bir naxşı sunaylı, naxşıla digən yaman huzurluq. Onda bulsa qayız naxşını anlaylı digən də dostlar. Dilber isimlik naqşını köngül aramanlığı sanduq. Emincə Yusup orullaqan.

Allah bəgən bu saat Rusun canı ustağımda idi. Ə bunu mu? Evet, bir eylə qədə bir bağla. Bə sunucumu. Mana. Evet, qoyduq, ə? Qadırlıq dostlar, anlavatqınıqla. Mənin optimoblum proqramımız. Ə proqramımızın ürüm şəhəri Şinxal Cənub yolu cəyləşqan şəxsat iğiz boşluqan bilatoriyası alayıda tələb qılğan. Proqramımızın tırık və tırıt tığlarını bazağı sağan tırıt xalqarası odı çəkiş şirkütümü proqramımızın alayıda tələb qılğan. 2018-ники Kia Cruz'тан бирси бар экан. Мушуни бир баҳолаб алган бўлса дейди. Абликимжон радио англаб турганчими, ҳозир баҳолаб берди. Шикимин 22-ники Tanjiro'дан бирси бар. Мушуни бир баҳолаб алган бўлса, қараң дейди ғой. Мақулмиш, нима айтып берайли?

Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kəlir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsunmu, lekin yağmurluq küllərdə ayatqı xəlb deyip gəlir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlis signalı tarqıtılğan aman hərgiz işkilənmək. Çoxum vaxtıdır çəkinə. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yötkiliş lazım. Nərs kerekleri tartışmasın. Bir orunda turup kalmasın. Mənzir ayılarını tamaşa kılış için toxtap kalmasın gerek. Canlı saxlaş en mühim. Təbiyyətke hörmət kılgandılar. Andın aman isen öyge kayıt kılıp oludu. Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bir vasıta anlı kılıp atkan yollarınızdı biz Əmra programımızı.

0: Aşkandım maaş koyu ne ben bu işleyen.
1: Hani
0: Lazım.
1: Nuri ne olacak?
2: Kırıyoruz yatırı tek yol sağırı mal gitsen kalsın. Tabi yapı görüşsün gitsen karapman kal yanlışlar da. Yapı görüntü peki ütet lan bek yaka tosak tutsa he.
0: Doldu rahmet.
1: Longchan kutsi altın bulak yönüşte maşilla köp karıştırıp liniye dedi. Abu da ne olacak ya? Şırın kokmağında yolla maşilla sel bel köp tosuluş yok. Dedi Nur ne olacak köp rahmet. Tortaysi Rozyan dedi. Dadi yapı çoğun körüktün. Maçı çağın tarapki karapmanğın maşilla bek köp gene. Bayatınca yol yığızını kaydı da peygen bozsanız dedi o. Ayca simlik dostumuz.
0: Cümbağına aldırdık yol.
1: Hmm.
0: Körük üçüncü körükten kilip Cümbağ mehmakasına aldı yol. Longchan kutsu mangal liniye. Asas gol liniyeden kilip onga ergilip Rişatkin ağırlığı da onga ergilsek buludu ki. Bu musa koşumçu liniyeden çıkıp solga ergilip Rişatkin'in içi kirip asas gol liniye kırman manla. Kırıp udul manla demekçi. Üye bak hoşumçu liniyerin kegende ongula mergilliğe yol. Hmm. Şimdi ayak ol.
1: Nefis en tatlısı.
3: Kaçkan yolu kavru, azim yolu, koştunu sıra var.
1: Doldu rahmet.
0: Dadi opo körüktün, Cirçan taraf karap mangalı maşılla intayın köp de pışır yollap da Ruzcan taksiye. He be gavuşun ağzı köp rahmet.
4: Yettinçanın 30-cı gündə 8-cının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boludu.
5: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kiling.

kəsib tırışqa, muhabbət asraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günə keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillə qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kilin.
2: Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Igiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Adatta öyde su, ozuq tülük, kol çıraq, püştek, daim işletildiğin doğra qatarlıqla kaçılanğın ciddi əhvalgı taqabıl duruş boğdısı tayyarlap, işik aldıdaki əblik çayı koyup koyuş gerek. Halkılıq payıdda o ciddi əhvalgı taqabıl durup hayatını saxlap qalalaydı.
3: Hürmetli kanadiyonluğuşla anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radyosunun Qanunsız Gəmrə Proqramısı.
4: Qanunsız Gəmrə Proqramısı Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin yeni taratqo əbçisi Sılu Şetin'də masqadamda anlatılıdı. Proqramımızın Sılu Şetin əbçisini çürülüb anlayışınlarını alayda təvsiyə qılımız.
3: Bu proqramını Tırıt Soru Çəkli Şirketi alay tələb qıqan yuqur qorunun çinkolumuzdan rəhmət etmiz.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qıladı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manım ışındak toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107-di tört qatna sənət radiosi siz basqan yollarda hər vaqt sizge həmra.
0: 107-di tört qatnaş sənət radiosi.

0: Baharda rəngarən güllə bizni hozırlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun dirək berirdi.
0: Biz manım ışındak toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107-də 4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizge həmra.
0: 107-də 4 qatnaş sənət radiosu. Yettinci ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü geçə 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayiti Körgəzməsi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
2: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.

Qadirlik dostlar, əmli havarayda məlumat anladığımız ürümçirə 7-ci ayının 10-cu günü gündüzdən keçigəcə hava bulutluq bulub keyin içilidu. Temperatura 20-dən 30 Selsiyə qradus qıcı. Ürümçirə 7-ci ayının 11-cü günü gündüzdən keçigəcə hava uçuq temperatura 21-dən 32 Selsiyə qradus qıcı. Ürümçirə 7-ci ayının 12-cü günü gündüzdən keçigəcə hava uçuq temperatura 24-dən 34 Selsiyə qradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdu. Qadirlik dostlar, əmli Abdonum rayonumuzga 16 şəhərdən avaray məlumatını anladımız. Ürümçirə hava uçuq temperatura 21-dən 32 Selsiyə qradus qıcı. Altayda hava bulutluq temperatura 16-dən 30 Selsiyə qradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 18-dən 33 Selsiyə qradus qıcı. Xolcirə hava bulutluq temperatura 20-dən 35 Selsiyə qradus qıcı. Örtalada hava bulutluq temperatura 19-dən 35 Selsiyə qradus qıcı. Xarmayda hava bulutluq temperatura 23-dən 35 Selsiyə qradus qıcı. Xuytunda hava bulutluq temperatura 21-dən 36 Selsiyə qradus qıcı. Şixanzirə hava uçuq bəzdə bulutluq temperatura 18-dən 35 Selsiyə qradus qıcı. Sancirə hava bulutluq temperatura 21-dən 35 Selsiyə qradus qıcı. Qumulda hava bulutluq temperatura 20-dən 34 Selsiyə qradus qıcı. Turpanda hava tutuq temperatura 27-dən 40 Selsiyə qradus qıcı. Qorlada hava bulutluq temperatura 20-dən 33 Selsiyə qradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq temperatura 19-dən 33 Selsiyə qradus qıcı. Atüşdə hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 35 Selsiyə qradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-dən 36 Selsiyə qradus qıcı. Xotəndə hava tutuq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 23-dən 34 Selsiyə qradus qıcı. Ürümçirə hava uçuq temperatura 21-dən 32 Selsiyə qradus qıcı buludu, şübal şamal çıxıdı. Hava rayonu məlumat anlatdıq.

programımızı yaxtırıp anlığınınlığa, qızgırlıq bilan qatnaşqınınlığa köpdün köp rəhmət. Sizge rəhmət etkin bar programı Seyşincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbçisi Sılıvşetin damas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılıvşetin əbçisinin anlaşınlarını qarşalımız. Programı riyas etkisi Dilraba Anıver.

Çehreden tatlıq təbəssüm balqıb durğan gülğünçilər. Gülğünçilər proqramısı sizning balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çör bulup, sizge balılıq dünyanızdan özgeci şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşmayı ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl gülğünçilər proqramı.

Qadirlik dostlar, programımızdan başlap aldıq. Dostlar, uçur berib programımızğa qatnasanlar boladı. Qızğın qarşalımız. Dostlardan uçur gelgece biz əmdi muşu qaldı xəritisi arqılıq hazırqi ürümçidiki yolla qannağraq bulub atıdı. Yollanın əkvali tosluş eğirmu qatarlıq uçurlağı qarap alsaq. Dostlar, hazırını özdə davam pilotu tosluş bir qadar eğir bulu etibdi. Davam pilu. Yüşinca yönün aldı, onundan başqa yina Xijan Shan tərəb muşu yol biləklərdə tosluş eğirgən. Yana qarsaq itibaq yolu mu oxşaşa, itibaq yolu muşu altın kümüş yoludun Minhua Ceğı kəgicə şimaldan canıb qımanğanda Shan Yangpo da bir az tosluş bağdab xəritədə körsülübdü. Yana qarsaq Sa yolunun qoşumçuli, yani Guanghui körgüdün muşu Hongshan yoluqı qarab manğan yönlüşdə canıbdın şimalğı manğanda muşu yol biləkdümü tosluş bakken. Yol Haunanlu, yani Mingyuan qarib yoludun Xingming qarib kodusqı kəgicə şimaldın canıbqı manğan yönlüşdə muşu biləkdümü tosluş bakken. Yana qarsaq, Yol Haunanlu Xinhua Shimal yoludun Mingyuan qarib yolu kəgicə canıbdın şimalğı manğanda bu yönlüşdə avtomobillar köpkən. Suzhou Sharqi Kutsi Qoşumçuli, yani Yingchuan yoludun Beijing canıb yolu kəgicə Sharqdan qaribki manğandımı tosluş ba. Avtomobillar köp. Dostlarının yuqarıqı yol uçurlarının paydalanıp qilishini ümit qilimiz. Şundaqla, özanla kitab atqan yol biləklərdən uçur beri çınlanımı qızın qarışalımız. Onundan başqa programımızı anlav atqan kiçik dostlarımız. Əmdə tədil məzgili boğandın ki, bəlkim. Kiçik dostlarımız tətil bolğanlıq üçün bəlkim radio anlığan buluşu mümkün və ya ki atanısı bilən yolda gedib edib programımızı anlaq atqan bolsanlar, programımızğa qatnasanlar buludu. 5-ci sıbımız Şincan 1074 FM.

Hürmetlik radio anlıqıcılar anlıqıcılar 107.4 katına sənət radiosundan bir vası altı vatkan gülğuncılar programısı. Dostlarımızın yine kızgın katnışışqa təklif qılımız özanla kitab vatkan yol biləklərdən uçur bəzanla buludu və ya ki programımızı anlıqıcılar kiçik dostlarımız silənimi kızgın qarşalımız. Veyla veyla edigən anlıqıcımızın yol uçuru Dongjing Chang. Көтүрмө көрүк кош жөнүштө раван деген учурун калтырыпты Үрүмчүдөн байган учур рахмат сизге жана Зөхра ханым сиздин кызын каршы алабыз учуруңузду тапшырып алдык. Азыр карасак Таван Бейлу янылам тослуш халатта. Ондон башка жана мушу Фукан Котси яны Чинкун Э Шаочунун алдыдагы жолму мушу жол бөлүгүдө мо тослуш болуп айтыпты.

Jangır yurti dep tariflenilgan Şinjan Qobuqsar Moğol Avtonom Nahiyesida Moğol Yigit Dorji Nimanning hayati 7 yildan boshlabla Jangır eposi bilan zich bog'langan. Endi biz dövlət dərəcəlik xeyri maddi mədəniyyət mirasları vəkillik turu bolğan Jangırnın Avtonom rayon dərəcəlik vəkillik varisi Dorji Nimanning hikayesini birlikdə anlaylı. Dorji Jangırcı ailəsində doğulğan. Bovusi Jajunay tunçu türkümdeki dövlət dərəcəlik xeyri maddi mədəniyyət mirasları turi Jangırnın vəkillik varisi. 7 yaş vaqtida u bovusining ot boshliq yejak ahangga agishib epos aytishni o'rgangan. Dastlabda ahangni qizqarliq his qilgan. Toki 12 yoshga kirgan yili bovusi qahramon jang'irning qatmoqat sinoqlardan o'tgan bo'laklarini chilib aytganda o'zgirishchan vaqirlik qo'rqmas qahramonlik jasorati birdanla uning o'smirlik qalbiga o'rnab ketgan. Shu kundan boshlab maktabdan qaytgandan keyin chorvachilarning kegiz uyida bovusiga agishib jumla-jumla aytishni o'rganayotgan bir sima ko'paydi. Topshirning ovozi bova momo ishkaylarning naqsha ovoziga tangash bo'lib yangrab yaylaqning sahar oqshimini qopladi. Tashuni bitkizgandan keyin Dorji sirtki xizmat porustidan qatti voz kechib yurtiga qaytib, bovusining qo'lidan varislik qilish kuch ulash tayiqini o'tkazib oldi. Bova navri ishkaydan to'p-to'g'ri 5 yil vaqt sarf qilib, atrofdagi chorvachilik rayonlarini aylanib, Jang'ir eposining 100 parchadan ortiq qimmatli qo'l yozmasini to'plab va ratlab chiqdi. Bu 32 bob va paragraf Jami 300 ming xatdan va paragrafning hammasini unsinga ilib, yo'qab ketgili tas qolgan tekstlarni mangu saqlagili bo'ladigan va paragrafning hammasini unsinga ilib, yo'qab ketgili tas qolgan tekstlarni mangu saqlagili bo'ladigan ovoz arxiviga aylantirdi. Dastlabda yangliq yaratib o'zgartishni sinab qilganda, u dadilliq bilan to'g'rilama usul uslubi bilan eposni o'rinlagan bo'lsa-mu, lekin ko'ngligidek inkas qo'zg'ay olmadi. Yangilikiga tan bermagan u yana qaytadan xalq orasiga cho'kib turmush o'g'inib, pishqadam san'atkorlardan asl holatdagi naqshi aytish usulini so'rab, oxirida anana va yoshlik holatiga qo'shilgan yangi yo'lni tepib chiqdi.

Anonikin anlıqçımız Arafat bir cərimanın talonuna əvətibsiz. Waiting, kanunu qılab avtomobil toxtatqan dəb. Talonun çıxırıb obdu. Siz sorabsız bağçı kirib çıxıca çaplab qoyubdu. Nömr tartıbdımı, cərimanı qoyğamıdı dəb. Sizge bunu çıxırıb oldu deyən gəb sizge. Əmdi cərimanı qoyulub oldu deyən gəb bunu. Jaoguan, yar, yar, sən əbdisi kirib. Sizge uçur güldü əqacan. Müşiyə arqılıq bir tərəf qısınız buludu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sənət Radyosu'nun Gülğuncılar programısı boyunca anlatış bərdoq, yaxdırıb anlıqınla qıraqmət. Riyasetçi Zumrat Mütəllib, əmdə diqtınla anlatış aldıda turğan Qatnaş Liniyası programısı bulsun.

Qarşıb uçurlarını yollayan dostlar rəhmət. Təcin, dadı o. Dabaza liniyəsində maşınla köp, dabazanı aldırdım maşınla köp deyən uçurunu tapışırıb aldıq. Həm də hazır, qavda xəriz təmirgən ən yeni yol uçurları qarısaq, yollarda asasən tusuluş bək iğir gənə, yəni davən peylu. İştipaq yoludun müşu Dungdalyan qərbi qodisi cənub şimal liniyəsində tosuluş xeyl obda iğir gənə. Onun din kiyin iştipaq yolu Minhuaci müşu şimaldın cənub liniyəsində tosuluş bək iğir gənə dostlar. Onun din kiyin Xunsan Turpan Ürümçü yuqru sürətlik yol Qoşumca yol iğizidin Mavuşu Mugoğuca Qaribdən şərqə tosuluş bək iğir gəl. Şidək qonçanın aldıdı tosuluş iğir. Məsələn, say yolu edin kilib. Say yolu da tosuluş bək iğir gənə. Yəni, məşum, xəliq körü gədən başlayıb tosuluş bəkən. İşkin doktor xanın aldı millətlə qodisi. Anıballa doktor xansın aldıdı maşıla bək köp. Onun din ki, xəliq yolu edin kilib. Nəmirgə manqal liniyədimi tosuluş iğir. Onu dəkəmə demokratiya yoludumu maşallah səlb bəl köp. Cuniyə doktor xanısı, Xuanxıllu mavu xoqdan işkinci qodisi bu tərəblədimi maşin bək köp. Sayoludun kilib, məşu sisi mol qayrıldıqan. Ya, onu dəkən şu sayoludun ötüb, xalin körükə kəyit boğan alıqda tosuluş obdallı iğirə. Onu dəkən, məşu şöymogu, Şöymogo baxca. Müşü ətrafdımı azıraq tosuluşla bakən dostlar maşınlarının yürüşsəl asda. Qəni dostlarının gəgən uçurlardan get güzgəş maili. Zöqrə qız qarşılmıza, Zöqrə qız rəhmət. Qarmay şərqi yolları şunda ravan dəydi, şirəli rəhmət də.

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü geçe 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizdə ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzmisində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğı cəmb oludu.
1: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzmisinin biletiga həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə seti bilişini oylusanız, Şincan Xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
2: Programımız davam etdi. Qatnaş liniyası programımızni eğiz boşluğu sağlamlığı köngül bölüdü qalanın yaxşılaşı bolğan. Ha, məşhur Şinhua Cənubi yoludakı şəxsat eğiz boşluğu amla turesi alay tələb qıldı. Bu urun köpdən köp rəhmət etdimizə. Ha, uçurlar qarasaq Gülqəmər mən ayısı Ayxınım, sizin naqş quyuşuq peyziniz var? Mənim naqş anlaşıq peyzim var. Naqşlardan özürünü atım elə də Gülqəmər. İşləriniz yaxşı olsun Gülqəmər. Ахмет Нияз Қарқаш аңлаватты сіз, тапшырып алдық құчырларыңызны. Людавен тарап қошылыңызды дараван дейді ғанғу болан, рахмет. Мау, ешіңдің ұйен тараптың бізге әбәткен видеоге әмді ачақ чықыңызны оқымыдым. Әлікен, бөпті көңілік айланып сәпәр қып келін. Yen ən yüylə qoşniyədə maşınlar köp işki başlatıdı deydi. Şiyunun aldıda maşınlar səlbəl köp digən uçurunu tapşırıb aldıq. Haa, yenə avazlı qoşuladın, Əhməd Niyaz.
3: Əhməd, sizə qoşuladın, Əhməd Niyaz. Əhməd, sizə qoşuladın, Əhməd
2: Niyaz. Doğra, onun işimiz, onun işimiz. Alimu, Alimu Şofan, Alimu Tənfan o kütübsüz qazır.
4: Əmzəydə yaxşı mı, səlamət olunuz mu?
2: Yaxşı durursunuz.
4: Bizə qutlu olsun bəmini. Mavu, yedin gətirə qalırsı. Yıllar ova pektosası yox, məcəsən ki, təbii ki.
2: Doldu. Öyünün sos yaxşı bu YouTube-də qarğan da. Adıldasanın aldı, çoğun baza qarab manğanda, maşallah, bək köp dedi. Adıldasanın aldın, talım anla dostlar. Tosuluş bəkli yığırken o. Lakusan oluşlar. İla vaxt oqabdı. Azaraq ilan anlayımız, şöcəriyanda, yəni davamlı

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Аңлагычы дослар, катнаш линиясы программасын дәвамлаштырабыз. Бу программаны эгиз бошка сагламыкка көңүл бөлөдөгөнлөрнүң яхшыталышы болгон Шинхуа Жанубы жолудаки шахсат эгиз бошка амбулаториясы алайды талап кылды. Бу орун көптөн көп рахмат. Нахшылардын досторумучуна яхшы хузурланыпты. Нахшыны аңлап, яхшы кейпиятларда кетип атабыз. Тосулган жол белектерде тосулуш бизге эгир белинмеде, көрүнмөдө деп. Мышу Вушиңнан Луда азырак тосулуш ба, Фукан Котсым тосулуш ба дейді Турсунжанның үшчүрі. Қазы бәндің өсімліклер бақтысының алдығы келдіғы машинлар бәк көп дейді Тур, Такси, Розжанның үшчүрі. Оны декен, Райна қыз, сіз әбәтке рәсім қайсы ел бөлігі болды? Машин бәк чықке тосулып тұр, декен ай елінің ұфқамай қалдыға. Авазлық үшчүрлер қарап ақсақ, Нұр.
2: Жаным азаттык жолдору жылаанын алды алтымлык дабазан алдылар машин керди.
1: Болду, рахмат. Мындай болса досторго яны бир дилоо мисал сөзлөп берейли. 2-айнын 14-күнү кечиде V2 кичик типтеги адаттыки жолоочулар автомобилин айдап, Сычуан өлкөсү Чыңдуу шаарындагы маалым шаар айланма жогору сүрөттүк жолун бойлоп маңган. Uzaq vaqt uda avtomobil haydab aram almaqalıqdan onun da çarçap avtomobil haydash halti görülgen. Avtomobil yürüş yoludan tədirici çetnəb, yolunun oğun tərəfədiki rişatqıqı sürülüb kətkəndin kiyin andın ciddi turmuzlanğın. Hadisidə avtomobilinin oğun tərəfi ziyan uçurgan, rişatqının şəkli özgürüb kətkən, ölüş, yarlanış, əhvalı yox. Arıq tərəfdiki avtomobilla ciddi yol berib, qısqa vaqtlı qatnaş daval qoşu paydaqıqan. Bu dilo misalıdan körüleşki buludu ki, V2 motorlu katnaş vasıtasını uda haydigan vaqti 4 saatini eşip kesse, avtomobilini toxtutup aram eliş, ya ki avtomobilini toxtutup aram eliş vaqti 20 minuttin kan bulmasılıq degen belgilimigi kılaplı kılgalıq üçün katnaş hadisi de toluq cevapkarlıqını üstüge ağın. Çarçap avtomobil haydaş, şoförlarının dikkatini çeçip etiş, inkasını asıl etişini keltürüp çıkırdım. Bu, yukur süratlik yolda hadisi yüz berişinin mühim sebebi. Uzun yol avtomobil haydigende dämiliş noktasını aldım planlap, 4 saatte çokum dem eliş digen prinsipka anlıqır ayak kılıp, yolda avtomobil değerisini iç bava almaştırış, olturuş altın tanşaş katarlıq müşna arkalıq, çarçaşını pesaytış, herkiz mu zor mu zor yol yürmesi gerek.

0: Dostlar, qatnaş liniyası proqramımızni yani tələb qılğan orını dostlar yana bir dep ötəyli ya. Eğiz boşluğu sağlamlıqqa köngül bölüdiganların yaxşı tələşi bolğan Şinxua Cənubi yoludagi şəxsiyyət eğiz boşluğu alaydı tələb qılğan. Uçurlardan yetkizsək Yujingay da maşınlar bək köp deydi. Yujingay tərəfdən maşınlar köpkən. Matiyansa rayonluq qatnaş çoğun ətirət aldıdaki yolda altın gümüş yolu qarab manğan liniyada maşın bək köp tosuluş ba deydi. Qani avazlıq uçurlardan öz halı.
1: Görüz yetkisin kumzayda kımrı kavalandı akşama yolu sürgürü itemimi davendim bana. Durum ki bu güzel alak yolun var baylandı öyle ne? Yolla esası tırabancım
0: adı. Buldu. Yücüngey tıraplarda maşin köp deydu abi du. Şunu kırganda yücüngey tırap burası da usulup da netçe anlı uçumuz şu atırap dike. Kaşkar yolu koşniye de maşin köp deydu. Tur taksi.

0: Сөйімлік ауылғы жылауына 174 қатна сәнәт радиосының еліріңізі бұзамыра программысыны башылып алдық демекчіміз әң ең ел ұшырларыны біздің аңлан.
1: Қатнашқа алақыдар ұшыр мәсіхәтлердің дәл вақтыды қабардар болуң.
0: Жындақ ел үрі сапырыңызы кей шатлық дәқиқілерге біздің ершін.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қитыватқан суаларыңызғы біз арқылық жауап берішін.
0: Mana programımız arqalıq sizlər bilan sirdəşiş dəmlərini tolımı qımmətli həm əhmiyyətli deyib qarab, dəl vaxtıda mikrofon aldığı hazır bulduq. Mən bolsam riyasətçi dostumla Zöhrə Kirəm.
1: Zöhrə Kirəm.
0: Bəldən keçikdik.
1: Keçikdik, keçikdik. Yaxşı keyfiyyət elikdə öyə qayıtış səfərlərini əhmiyyətə eyi qıldığan munbar. Yollarınızı biz əmrə proqramımız başlandı. Proqramımızı yaxtırıb anlığaysılar. Mən riyasətçi Yaşar Yalqın.
0: Şunda qanunçular biz bu proqramımızı başlap getdik. Mənim şunda şoq küylər bilan qaynonda xosa sizlərin şoq canlı qızğın jengi var. Programımız alaydı masaj kanalında qatnışınlarını, uçurlarını, ayımay berişinlarını qarşı alımız, təklif qılımız, tatındıqan iş yox, hətta axırda nimişlərini qılışını pilalavat sizlər, nəgi mağdınlar, iştinçib, ultul öy kitəm sizlər, arılıqlardı bir toxtu vitib, bir əgili vitib, əgili mələdim. Bir yerlərdə azraq toxtab tünü vitib, anındaki mında mağam sizlər.
1: O arılıqlarda azraq iş var.
0: Nə şu, aşı işlər, nimişlər məsələr.
1: Nələk var sizlər.
0: Qanda pəyzi yələk var sizlər demək çıxı, hə? Qəni onda xoza anlıqıcıla gəb sözünlərini digəş, yaxşı uçurlarını bəgəş proqramımızı qatnışıb, beşinimiz arqılı uçur yolu sanlamı buludu.
1: Şündaq.
0: Yəni?
1: Yana doyin kirib ko'rdinglar bizni ha shuni demoqchidim shu.
0: Ha doyin kirib ko'rdik ha shu qaza doyin nomerimiz Xinjiang 1074 mana shu nomer bilan aloqalashsanglar bo'ladi ha shu nomer bilan aloqalish degan qanday deganda doyin ochsizlar shu nomerga kirsizlar shu nomerni bassanglar Xinjiang 1074 bizningki biz ishkimiz aldinglardi shappada paydo bo'lmiz mana bu ko'rmaysizlar teshidan ko'rmaysizlar ichi kirib DNG jinru jibojen deb turib kirib ko'rib Dianzan Finxiang, dostlar, onda olsa Dianzan Finxiang,
1: Dianzan Finxiang.
0: Ha,

0: numar bilan aloqa sağlam buldu yoki mushu Abdulga munosabatlik so'raydigan jimi savollaringiz bo'lsa yana ham mushu numarga so'rab mushu numarga telefon qilib lozondan so'rsanglar bo'ldi.
1: Endi kechda urib bilib
0: yerim kechada
1: aqmoq manglar ha lekin so'raydigan savollaringiz so'ringlar deb.
0: Onun başqa yana Xinjiangdagi eng esil tamni izlash faoliyatida sizlarga tavsiya qiladiganimiz Sartam Kiroran Kaligushi Ugrixanisi.
1: Yaman o'xshaydi aniyoru men deyman. Urumchidagi setish do'koni bo'lsa, o'sha Abay Zuhra adami deb o'tdi Ford CS'den bak o'yla Fordningki. Shuni udile Rustan doktorxonasining astidagi. Onundan keyin yana bir do'koni bo'lsa, o'sha Nanxu Changjing sidoydi bir do'koni ba. Avo ila Hongshiya shichangniki aqi Hongshiya shichang emas, avo Hongshan shichangniki aqi. Ya'ni o'sha avtomobil kirish ishkida bir siba. Yana bir palyat patdi.
0: Amda mavu anlıqçılarının mu xəbəri buluş mümkünə biz Maşincan məzlikdən izləş Qashqa səpirini başlaş aldıdı turvatımız 174 qatna sənət radiosunun ki xizmətçiləri Qashqayğı berib şu Qashqaydiki Əzizanı Qashqaydiki oxşıqan tamla tam bək tamakla bək oxşaydı bu Qashqanın ha?
1: Bək bəzi
0: İş qılıb oxşamaydığın tamıq yox qaysıla aşqan kirsə tamıq şunda oxşaydı lakin yana şu özgüçiliki ba aşqanlamı tamaqlamı ilqi tamaqlamı ayrım ana mush qashqadiki taamlar bolsun yoki mavu minsu bolsun anandan ki mushdaq aramgah sayligahlar bolsun shularninki ma təşviqatığa ehtiyacınlar bolsa alaq biz bilan alaqlasanglar boldu ha ana mening ehtiyacım batdi ya bizninki aşqanni bizning yemek içmek sorunumuzni yoki qahvaxanamizni yoki mushdaq Doğap xanımız Qashqadan doğapların bək oxşaydı. Doğap xanımız ne ya ki mən minsu aşqandım, minsu nurumuz ne mi? 174 nin ki hər qaysi supularda bir təşviqat qıb bəgən bolsanlamış, riyasətçilə deyilgən ehtiyacınla bolsa, alaqılaşsanla buldu. Alaqılaşıdıqalla mışı tılıqı azırma veşinimizdə söz qaldırıb qoysanla buldu. Anan dinkin mışı səylik axla bolsun, aram qaxla bolsun mu buludu, ə? Şu vaxt gəgəndə təşviqatınlarını obdan bizim kimi şu pintaylarımız, hər qaysi pintaylarımızda nə aid, yaxşı təşviqat qıbırımız.
1: Doğru,
0: ə? Ondaq bolsa...
1: Mən parayı digən əsli.
0: Bu birinə?
1: Sən qosaq amıraq, sən üyədə tamak yəvilib, bir qaq xizmətini qımırsan qanda buldu, dəb un minim.
0: Yox, əsli, şu tamak yedigallar kərək.
1: Mən bək yəkitmək.
0: Mən yemədiqədəm, əsli. Tamak yedigallar kərək, əsli.
1: Siz cəm fiyinəb liyməyəvatsız, yiyisiniz ulti əsli siz.
0: Ləddimdən iş gəttim mənə, əştədəbə.
1: İlək gün qarab siz gedigən, şünçilik yiyim kək etdi minin.
0: Jubon görüb.
1: Jubon görüb. Siz yisiniz umum deyməni, Jenfi deyib.
0: Şu emas. Nim mən əməlisə bir vaxtda da Jenfi qılma deyib turuğandım.
1: Bax qaşqaq verib.
0: Tayınım yox.
1: Qaşqaq verib. Yəsiz.
0: Anvar Aqsud onun dumu bək oxşaydı tamaq deyib. Əgər Aqsudiki, mənim şundaq mavo yemək içmək sorularını açdığan aşxana, kabxana, qaysi tamaqxanalar açdığan, minsu açdığan, məşta dostlarımız bu qasımı kəngi növbətlərdə Aqsu səfərgə atlansaq buldu. Maqətim bizim atlandığımız Qashqa səfəri. Qashqadakı anlıqçıların içində, anlayatqanların içində minsu, anandan ki, şundaq yemək içmək sorularının ki, xocayları anlayatqan bolsanla, 174 qatna sənət radiosunun ki, supuları arqılıq, şu pintay arqılıq üzənlərinin təşviqatınlarını qılışqa bir əhmiyyət itibar bəgəyislə, əhmiyyət bəgəyislə. Allah qılışıdıqala, şu bizim ki, minin müştaq bir oranın batı edəb, uçurun yolu sanla buldu. Aşıqla ayrılmışsın sügəllə, rılı da gügəllə. Davası, yəni uçurla qarayla, nurunu uçuri.
2: Yaşən, conlu xoşuyan isim, maşin köp dostlaşı var.
1: Ma, mən sən digən dostumun sizdən xapa hazır.
0: Neymiş qan?
1: Ma, abayqilik meyliydi daulanguniyan digən naqşini jim qoysla, anlamadım mən.
0: Ya, qoyduğa vaxt ma, buluda jim tuusla ma, o, gəp qılıdığa vaxtımız ma bizninki. Qoyduğanga, qoymaydığanga, siz bizdən tüp tuusulcu ma, gəpni bölməyə, ma, işlağısam, neym qınmay. Jimraq tüp tuus, qoyduğa vaxtıdı qoyub, sözləydiğandı sözləb, qımsa qınmaydı, ha, işçiq bizninki hazır.
1: Doğra.
0: Abdurim, qa, qaqılığa.
2: Darbaza söyle. Darbaydan ne olursa sandaşını aldı ha. Hocam hatim kızlar kaldım yol var mı?
0: Buldum.
1: Manan'a bir karapaksanlar ya seçilerde bir tortaksi İmamcan deyip de hazır bu agahlandırış talonu mu ya ki ceriman talonu mu deyip ma bir talon yollap koyup sizken bu cerimanı talonu numur tatılmaydı lakin 100 yuan cerimanı var. Bu katına sakçı kilip sizge agahlandırış uçurun yollap 10 minutun içinde maşı.

0: Qadirlik anlıqıcılar, Abdumobil klubi paliyetimizdə sələgə təvsiyə qılıdığınımız namı qulaqdan qulaqı yetkən.
1: Bulunuz nəticəydiğən.
0: Esil Abdul.
1: Molligirin Abdulları.
0: Şincandakı ən esil təminizdəş paliyetədə sələgə təvsiyə qılıdığınımız.
1: Sərtəm Kroran Kalıgüş Ögürxansi.
0: Tənşəvən qın aldıdın, yəlu qızıl çıraqçı yolla tosul kitib dualınıqıcıla paylanıb manqa islə. Davud Ali, rəhmətə, Qaşqanın bütün tamaqları oxşaydı Zökrə xanı. 174-2 barılıq işçi xizmətçiləni Qaşqaya gəlib, isil tamladın, huzurlunub Qaşqanı sayat qıb getişki təklif qılı mən də bu cür yollanqən buldu. Təklif qılağı rəhmət.
1: Rəhmət.
0: Qaşqaya ki, imanım üçün dək bizdən təşviqatımızı ihtiyacıq boğan arqaz yemək işmək uğurlarının məsulları, qurğuçuları, səyliqaq, aramqaq, minsu, aşqalla biz bilə alaqlasanla buludu, ə?

0: ушу алаака номерлорун калтырып койсоңлар болду.
1: Туура.
0: Биз менен алаака кылышыңларды каршы алабыз. Галибет Юли Сандоңби тарап бек тосулуп кетти. Сандоңби тарапка маңганда дейди Курбан.
1: Эко я иним дейди да. Yol bas kanda buldu, yol bas çişi sağlam buldu deydi.
0: Bu bala iş kılıp neyin bozu şunun kılı yöleydi?
1: Neyin bozu çiş, neyin bozu çiş?
0: Bağışan yöle şimal canıp yönüşte tosuluş ba deydi Mahmutcan.
1: Donluk donbek tosulup getti deydi o yarışarı.
0: Ал жүжүшен тонулы нин буганду көгүл буламду деп алдыды миң ваткалап осы бир гек ва саңлап оптикен тукан.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşamısıyla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 10. günü, Cüme.
1: Abal, abar ayığı nəzər silip aqaylı. Bugün keçidin ət günüz geçə Qashqar bulaydı, Qızılsu oblastı və Sanca oblastıdaki Tağlıq rayon, Xotan bulaydı Qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azırıq yamğır yağdı. Şimali Şincan, Şərqi Şincanda 5 bal ətrafıda qərbi şimal şəmili, şamal eğazlarda 9-10 bal boran çıxıdı. Tiyanşanın şimali etki, Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincanın qısmən rayonlarda 35 Selsiyə qradusun aşıdığan yuqarı temperaturlu qabarayı körülüdü. Turpan şəhri, Kumul şəhərinin qısmən rayonlarda temperatura 40 Selsiyə qradusun yuqarı buludu.

0: баж бежириш үнімінің мас қадамды өстірішіні шыға шүрдіқ. Еңдін құрылған қарқалланы бүтін жәриялық, жүрішілік мұлазымет білін тәмілләп, қарқалланың пұқты қадам білін тарақи қылышы күш қошып, базарның ғайаты күшіні сыжыл қозғаттық. Bu yıl 6 ayının axırığı qədər Şincanda tizimlanğan türlük ticarət əsası gəvdisi 1000 tonnu öz içigə alğan halda 2,730,200-ə yetib, bultır quşu məzgildikidən 1.74% köpəydi. Bazar nəzarət qılış başqoruş tarmaqları, yakki soda sənayeçi, kiçik, mikro karxanlarını tıpqa və türgə ayırıb, dəlcaydı yardım biriş yöləş mexanizmini yolğu qoyub, yakki soda sənayeçidən karxançıqı ayılınış boyuca tərbiyyəliş quruluşunu zor küş bilən alğı sürüb, aldın ki 20 yılda 1702 yakki soda sənayeçinin tipini karxançıqı özgərtib dərəcisini östürüşüqə küş qoşdi. Şunun bilen birge, bazardın çekiniş yolunu ravallaştırıp, ticaret asası gevdisinin bazarğı kraleydiğen, yakşı ticaret kılalaydiğen, halgan vaqtta çekinaleydiğen bolışını əmelge aşırdı.
1: Stansımız qabri. Abdonum rayonuki cayla sıcıl dağımlaşkan yukarı temperaturuğa karda ısıqı ötüp gelişinin aldın iliş, temperaturunu tövbeletiş tedbirlerini bəs-bəste otturğa çıxırıp, mineral su, Tavuz, ısıqı ötüp gelişinin aldın iliş doğrusu qatarlıqlarını, asasi qatlanının prinsipi yetküzüp, dala xizmetçileri bə hər millet ammığa salqıllıq yetküzdi. Yeqınqı küllər dumgan Kuca şəri, rəsti kodisi, iş başqarmısı, Adem köp meydan sorullarda ısıqı ötüp gelişinin aldın iliş, temperaturunu tövbəlidiş mülazimət noxtisi təsis qıldı. Yaş pilayla yolun ötüp gitbatkan şəhər ahalri, sayacilə, əmdi sırtlı xizmət qılbatqallarını işlidiğən su, tavuz qatarlıq ısıq qaytırış maddi əşyalar bilə nəqsiz təmirlidi. Əmdi pinnə, cıngçi, suyi, fən yojin, muz qalısı qatarlıq ciddi işlarqı taqabıl duruş buyumlarını səplədi. Bir qatar səmimi tədbirlə şəhər ahalri və sayacilərinin yaxşı bahası qeyirişdi. Çoğunçinlik sayacı, Ley yavın mındaq dedi. Yeqinda muyan hava bək ısıq bolğaşqa sırq çıxsaq asallı ısıq ötüp qalı digən. Kuchadiki mənzira yolları, mənzir noxtları nait yeqişliq bolub, bizgə su, şunundak ısıq ötüp gelişinin aldın alıqan doğrularını təyirləb bərdi. Həmiz naiti qolay, yəni yendin tılınğan tavuzlarını tetip baxduq, nait yeqişliq. Bugün nahilik baş işçilar uyuşması, her kaysi işçilar uyuşmalarının mülazmet punktlarına tayınıp, ısıqı ötüp gelişinin alın iliş maddi eşyalarını yeterlik tayarlap, yolunu ötken birinci septiki işçi hizmetçiler, yeni yacı iş qorulaşqalla, qon ən tarmaqlardaki vəzipi icra qılvatkan xalq saxçılarını salqındaş, aram iliş, maddi eşya toluqlaş qatarlıq, haqsız mülazmet bilen çəklimisiz təmirlidi. Bugür nahili qon ən idarisi qatnaş başqoru çoğun ətirdiki vəzif icra qılbatqan xalq saxtisi qalqı mundaq dedi. Xizmət xadımla məxsus biznin vəzif icra qılış noxtumuzu gelib bizgi mineral su, abdabdın saxlınış məlhimi və qoldu tutuduğan kiçik şamaldırğuş əkilib bərdi. Həmisi biznin sırtı vəzif icra qılışımızdiki ən qolunuşcan maddi əşyala, biznin yuqur temperaturda məşğulat qılış besmimizni zor dərəcdə yeniklətdi. Yuqri temperaturlıq avarayı aldıda Şeyxu Şəhərlik Şəhər Başqırış İdarisi su çeçiş avtomobili və əxli iqtidarlıq tumallaşdırıb su pürküş avtomobildin yettini təşkilləb, şəhərdiki 27 asaslı qol yolda temperaturunu tövəllətiş məşğulat qılıb, su çeçiş, tuman pürküb temperaturunu tövəllətiş şəklidə yol yüzü və hava temperaturusunu ünümlük tövəllətib, şəhər ağalarının səpərgi çıxışıqa texmü rahat tuyğu beğişlədi. Şeyxu şəhəri alsi qutbidin qurban mundaq dedi. Su çeçiş maşinisi əmdil ötüp getişigə yol birdili salqındab qalğanda köp rahat bolu dikən.
0: Stansımız muhbiri Dongji Yung xəbər qıldı. Avtonom rayondaki dövlət karxanalarının iş ordunu kengaytib xadım qobul qılışını köpəytiş, ixtisaslıqlarını tallaş temizdiki məxsus təklif qılış fəaliyyəti və 100 gündə 1000-10000 xadım təklif qılış məxsus hərəkəti Bugün küştüm burun, Avtonom rayonluq ammavi iş qorunlaşdırış mülazimət mərkizində ötküzəldi. Fəaliyyət meydanında hər qaysı karxanlarının körgəzmə orni məsləhət sorğılı gələn xizmət izdigücülər bilən lıq doldu. Manas nahiyəsində olturuşluq, xunən daşı boğaltırlıq ilmi kəsbini bu yıl pütküzgən,

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz dilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas dalışı.
1: Rəqabətki tolğan müsabıqa meydanıdın sizge ən tez və ən yeni uçurlarını yetküzgücü
0: Tentarbiye və sağlamlıq proqramısı.

0: Qadirlik dostlar, tən tərbiyə sağlamlıq proqramımız bugün özgərandər məzmunlarını mücəssəmləb diqtınlaq sunuldu. Proqramımızı yaxdırıb anlaşılanlarına qarışalımız. Mən proqram riyasetçisi Örkə Sultan.
1: Hürmətlik radiyonluq iş dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız anlaşılanlarına qarışalımız. Mən proqram riyasetçisi Sultiya Atıqadır. Ondan sonra uçularımız programımızdan ki gündelik tertipleri boyunca aval biz.
0: Ürümçi şehrinin
1: kendisi üç günlük kavaraydın. Məlumat anlayımız.
0: Şunaq. Yani 7 ayının 13 günü keçirdin, 11 günü günüzgece hava uçuk oldu ki. Temperatura 21 Celsius'dan 32 Celsius'a.

0: Mal belti tarqıtıldı. Memleket boyunca yazlık tatillik medeniyet sayet istimal pesli başlandı. 7. ayının 8. günü Medeniyet ve Sayet Ministerliği Çinhay'da memleket boyunca 2026 yıllık yazlık tatillik medeniyet sayet istimal pesli asasi meydan faaliyetini ötküzüp, memleket boyunca 2026 yıllık yazlık tatillik medeniyet sayet istimal peslini resmi başlap, caylarını yazlık tatilini çördep özgüce medeniyet sayet faaliyeti ve elginlep yetküzüş tedbirlerini yolu koyuşkı teşkillep, pesillik medeniyet sayet mahsulatları ve mülazimet bilen təmirleş süpütünü östürdü. Bu kitimki yazlık tatillik medeniyet sayet istimal pesli 7. ayının 5'den 8. ayının ahırıcı davamlışıdı.
1: Yazlık tatillik medeniyet sayet istimal pesli mezgilde caylar yazda salkındaş, deniz sahilde demeliş, keçilik iqtisat, sayahat paraxotu, seyli kimisi. Bir aylık işleri köngül etçiş, tədqiqat ögünü sayaydı. Gayri maddi medeniyet marastırı mezlik tamdırı. Muzi sayayeti Katarlıq alkışlıq ihtiyaclarını çöyredip, əla süpətlik mədəniyyət sayayet məsulatları bilən təminləşini köpəytib, 30 min meydandan artıq mədəniyyət sayayet istimal paliti ötküzüb, 450 milyon yüellik istimal bilet Katarlıq istimal yerdən pulu tarqıtıb, ahalənin yazlıq tətilini xoşal xoram ötküzüb, raban səpərgi çıxışıqa küç qoşudu. Qadirlik radio anlıqçı dostlar ve işin supumuzu kəgən uçurlamı xeyli bağ, vaxtı-vaxtı dostlağı bir get gözü ötəyli,
0: ə? Hmm, ma seyfaniyim deydu da. Mənim ayalım çoğumifin yiysən nan təküzüb yeydiğanı bək ımırıq mən deydu.
1: Voy, baştan nan təküzüb yeysiz kəyində talışıb yeydiğan bəb qalış səməz mə? Onun mu təmi bir xil özgücə mə?
0: Başqıcə mə?
1: Hər xil hazır türmü səviyyimiz bək yaxşı burun qıdək bir nə çıxıl eləqə tamak biləllam, yəplam çıxı kitədiğən işlər.
0: Hmm.
1: Ciddi vaxtladı boğan bilən atayın öydükilət bir yələgi tamak ilgili bağanda şu yanın həmmi tığısı alaydı tamlarını buyurduq, şunda mı yaşar?
0: Doğra.
1: Aşda yeyimiz bəzi vaxtı çoğumifin qan kırıb qasaq mı? Topdur ən nə çıxıl təmini buyurduq.
0: Almaştırıp yeyimiz deyimiz.
1: Almaştırıp yeyimiz deyip yeydiğən alət ki, yətuq hazırından tək güzsiz. Kinkin, bıraklam. Sen bugün eliqe çi çomifi yemse, toğı göçte korulganı, onda olsun ben kalı göçü bilen korulganı ye, ya ki deniz meslatları bilen korulganı ye, deyip yeydiğən bu kitsiz siz.
0: He, toğı ayalan zimiz siz yeydiğən kitsiz.
1: Aslında məri sıxdı, məməs mi bu çomifin digən?
0: Qosaq mı toydik ya, qosaq toymaydı digən, yap, işemmedim ben.
1: Onda bolsa qadarlik radioanlıqçı dostlar yoğunlu aramanlığa yıqımlıq naqşladın, yaxşılıq namlıq naqşını sunumuz qini birlikte uzuralaylı.

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillərə qartılğan etibar veriş salmığı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kelin.
2: Qadirlik radio yanğıcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızda anlavatsılar. Dostlarımız onda bolsa, davamlıq məzmunlarımız deyək tanladı bolsun. 7-ci ayının 17-ci gündən başlayıb Şinjanda növbəti ayroplan bivasta uçuduğan aviasiya liniyasından yeni biri yenidən köpəytildi. 7 ayının 17-ci gündən başlayıb Jongo Janub aviasiyası Xotandan Beijingə növbəti ayroplan bivasta uçuduğan aviasiya liniyasını açdı. Bu Janub aviasiyasının illik yolucu toşuş miqdarı milyondan aşıdığan 6 Şinjan içi tarmaq liniya aerodromi, yəni Qashqar, Gulca, Aqsu, Xotan, Korla, Altay aerodrominin həmmisi də Beijingə növbəti ayroplan bivasta uçuşunu işqə aşırğanlıqdan dərək verdi.
3: Beijing bilan Xotan arasidagi ichilish oldida turgan bu liniyada CZ-5389, CZ-5390 qitimliq növbəti ayroplan bevosita uchdi. Har dushanba, chorshanba, juma, yakshanba kunlari A-321 tipliq aerobus uchish vazifasini ijro qildi. Berib kelishda 400 o'rin bilan ta'minlaydi. Növbətdə Qashqardan Beijingə bevas uçuduğan növbəti ayroplan günügə 1-2 qitim, Gulcudan Beijingə bevas uçuduğan növbəti ayroplan hər günü ən köp bolğanda 2 qitim, Altay bilan Korladan Beijingə bevas uçuduğan növbəti ayroplan hər günü 1 qitim, Xotan Aqsudan Beijingə bevas uçuduğan növbəti ayroplan hər həftədə 4 qitim uçudu.
2: Hörmətli radio dinləyici dostlar, uçurlar davamlıq deyə qıtanladı buludu. Ürümçi şəhərli köçməz mülkünü tizimləş uçurunu başqırış supisi sistemini asırab dərəcəsini östürü səbəbidin. Bu mərkəz 2026-cı ili 7-ci ayının 10-cu günü saat 19:20-dən 7

2018 ayının 13-ci günü saat 23-cə köçməz mülük tor mülazimət zali, köçməz mülük vejin amövi supsi və şəhərgi qaraşlıq hökumət tarmaqları, banka pul muamili aparatları bilən bolğan sanlıq məlumat almaşdırış mülazimətini vaxtınca toxtutudu. Həm də masqadəmdə şənbə günü və bayram, dəmiliş günlərdəki uzartılğan köçməz mülükünü tızımlaş mülazimətini vaxtınca toxtutudu. Demək həm də muşu mülazimətləgi ihtiyacı bağ dostlarımız xəbərdar bəb qılınla. 7-ci ayının 13 günü saat 19:20-dən bugün 19:20 kənə keçdə. 7-ci ayının 13-cü günü saat 23-cə. Muşundaq bir özgürüş bolu dikən dostlar. Şunun üçün özənlərinin qımaqçı boğan işlərinlərini mülazimət becərməkçi bolsanlar, muşu vaqt qasasən xəbərdar bəb qılışınlarını təvsiyə qılımız.

Programımızı yaxtırıb anlığınınlığa, qızgırlıq bilən qatnaşqınınlığa köpdün köp rəhmət. Sizgi rəhmət etkin bar programımızı Eşincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əbçisi Sılıv Şetin damas qədəmdə anlatıldı. Programımızın Sılıv Şetin əbçisinin anlışınlığını qarşalımız. Programı riyasetçisi Dilraba Ənvər.

Şinjan radio televiziya stansisi 107.4 qatnaş sənət radiosunun bütün günlük anlatışı muşu yerdə axırlaşdı. Şinjan radio televiziya idarisi tarqıtış mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin çapalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Қадірлік тосаң аңлауатқан аңла, 107.4 қатнан санат радиосырын бейбаста аңлатылуатқан Вәтен менің айлам программысы. Қадірлік тосаң әмдеде қытанла программымыздың юртымдегі еңліқла сайып сірі болсын. Hürmetli radio dinleyiciler, bu sayımızda Abdunum rayonunun asosiy qatlamning davolash sifatini yaxshilash 3 yillik harakatini boshlaganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Abdunum rayonlik sayya sog'lomlik komiteti yaqinda uqtirish chiqarib, Abdunum rayon bo'yicha asosiy qatlam davolash, sog'liq saqlash apparatlarining 2026 yildan 2028 yilgacha bo'lgan davolash sifatini yaxshilash 3 yillik harakatini yo'l qo'ydi. Harakat barliq yezi pazar doktorxonasi, mahalla sayya mulozamat markazi, yana punkti va kent shifoxonasini qoplaydi. Bunda 4 darajalik sifat kontrol qilish sistemasini o'rnatish, takomillashtirish orqali a'lo sifatlik davolash boyligini tuvanga tushirish va qiyinlashtirib boshqarishni uzartishga haqiqiy kapolat qilib Abdunum rayon, vilayet, nahiye, yezilanın şehir yezi davalash mulazimeti süpüti farkını tetreci kiçikletip. Amini şike aldıdıla bir xatar qiyiliplaşkan asasi davalash mulazimetidin bəhrman qiliş məqsəd qılınqan. Hərkət 3 basqışqı bölüb ilgir sürülüdü. Bu yılın axırdan burun mərkəzi yezi pazarlıq doktorxanala mülazimət iqtidarı bir qədər küçlük məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzi qatarlıqla davalı süpitinin başqırış tözümünü başlamçılıq bilən mükəmməlləşdirdi. Yıllar yılın axırdan burun qalğan yezi bazar doktorxanları və məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzləri ölçəmgə yetkən kənd şifaxanlarının amisi süpət başqırış sistemi sağı kirkizildi. 2028 yılının axırıcı Abdunum rayon asasi qatlam davalı süpitini başqırış xizmət sistemisi asasi cəhətdən bərpa qılınıb, daimliq yürüşdürüş işqa aşırılıdı. Amının inkasi bir qədər köp bolğan asasi qatlamda doğru işlətiş, asma okul seliş bir xətərliki, ciddi qutquzuş iqtidari qatarlıq məsillə qarda hərkətə 10 türlü konkurt vəzibi otur qoyuldu. Ambulatoriya cəhətdə tunca diagnoz qoyuş məsuliyyət tüzümü qatıq icra qılınıb, doktorlardan ambulatoriya kesəllik tarixini qeyliblaşdırıb, yeziş tələb qılınıb. Diagnoz qoyuş və davalaş xatırsının mükəmməlli

avtomobildə, öydə, şundaqla hər cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramlarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaj vaqtlarınızda yanıla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramlarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt xulaq selişini xalaydı.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitədən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdə xalaydı.